0: visste inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
6: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Vi har tagit oss in i en ny härlig timme. Kvart över två i klockan och Mix och Megapol är det som står på med Nattugglan, som bara kan konstatera att det är inomhusväder idag, för nu kommer hösten på allvar. Det blir blåsigt i stort sett hela landet och i norra Svealand och södra Norrland. Snö också, ganska mycket snö fram på dagen. Och även i söder så blir det nederbörd i form av regn, och temperaturen, det är blygsamma 2-8 grader i norr och 10-15 i söder ungefär. Jag hoppas verkligen att du får vara inomhus hela dagen. Och tillbringa den gärna tillsammans med oss här på Mix Megapol, där det ska bli ny musik från Molly Hammar.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

Vi håller ångan uppe i natten tillsammans med Lady Gaga här på Mix Megapol. Och så läser jag om Christer Lindarw som har problem med spriten. Han har lyckats i åtminstone 70 år att inte röra en droppe, men nu försöker han. Men det går tydligen så där. Han har börjat dricka. Han tyckte det var gott med sangria och sådär. Har man, alltså mitt råd härifrån, det är ju så enkelt att har du lyckats att inte dricka på 70 år så kan du väl låta bli några år till faktiskt. Själv försöker jag börja röka, det går heller ingen vidare.

i blandningen där vi blandar splerans nytt, gamla låtar, lugna och snabba. Det är det vi kallar den perfekta mixen. Och varmt välkommen till Nattugglan om du precis har knäppt på radion. Tina Turner är uppgraderad variant nu.

Petra Marklund med en låt om sjukhusvistelse som förhoppningsvis gick bra då. Mitt hjärta är en rebell här på Mix Megapol. Och här finns också Nattugglan som stor trivs med ditt sällskap. Jag tycker vi fortsätter med det fram till klockan 5 i morgonbitti. Vad sägs om att vinna 508 350? Så mycket ligger i kassavalvet som då öppnar nästa gång, nästa fredag. Det är klart att du ska anmäla dig. Skicka vinn till 72104. 19 kronor kostar det, 18 år ska det vara. Och kom ihåg beloppet, för det frågar vi efter. Det är 508 350 nu.

Det är sånt skönt gång i den där. Ny musik från Taylor Swift här på Mix Megapol Patient Zero. Och i och med den här så har Max Martin bara två listetter på Billboards Hot 100 kvar för att passera Sir Paul McCartney i antal listetter. Det kommer nog att ske någon gång nästa år skulle jag gissa. Alldeles strax så blir det svensk musik här på Mix Megapol från Niklas Strömstedt. Jag var ute och rotat i arkivet som vanligt. Så väntar Felicia också, nu Bruce Springsteen i den perfekta mixen.

0: station moving up to the hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 100.

Natten rycker vidare och det gör den så lätt med radion rätt inställd också. Det här är Nattugglan på Mix Megapol. Snart 20 över 3, det är torsdag och det är inomhusväder, så jag önskar alla kunde vara inne idag. Det blir blåsigt i stort sett i hela landet och snö kan det bli, ganska mycket snö i södra Norrland och i norra Svealand fram på dagen. Och även i söder så blir det regn och rusk i största allmänhet och temperaturerna håller sig på ganska blygsamma nivåer. Så jag hoppas, har du möjlighet att vara inne imorgon så var det.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Det var en av världens absolut främsta röster, om du frågar mig i alla fall. Whitney Houston och I Will Always Love You här på Mix Megapol. Det är den 8 oktober och vi grattar Nils. Känner du någon eller heter du själv Nils? Stort grattis på namnsdagen idag. Så fyller Bruno Mars år och han delar födelsedag med den galne illusionisten Karl-Einar Häckner. Stort grattis på födelsedagen till er. Det ska bli en herre som befinner sig i, skulle jag vilja säga, gränslandet mellan rock och country. Jay Smith här på Mix Megapol. Det här är riktigt bra. Fast Lane.

Jag säger som vanligt när jag hör den här låten. Bra låt, men inga stora pengar. 1000 spänn, det är ju ingenting jämfört med 508 350 som nu ligger i kassavalvet och skvalpar och väntar på en ny ägare. Det kan bli du som får pengarna, så enkelt är det. Bara anmäl dig, skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor, 18 år ska det vara. Och sen nästa fredag, då ringer vi, frågar hur mycket ligger i kassavalvet. Är det dig vi ringer, så se till att svara 508 350, så kan jag lova dig, då blir det en riktigt glad höst.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

I sommar, Sverige aktuella Alex Warren. Det här var Fever Dream i Mix Megapol. Du hör på Nattugglan, det är nästan läge att säga god morgon. Klockan har passerat 4. En av mina favoriter nu från Coldplay.

0: min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, ja, ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
5: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Det är verkligen stugsittarväder idag. Alltså, höstrusket har börjat på sina håll redan och idag kommer det att bli busväder, framförallt i södra Norrland och norra Svealand, med en hel del snö fram på dagen. Även i söder så blir det regnigt och ruskigt, så som sagt, har du möjlighet att vara inne så... Jag tänker vara det i alla fall, det är en sak som är säker. Jag ska tillbringa torsdagen med att lyssna på radio, tror jag, alldeles bestämt. Sara Larsson alldeles strax, och här är Tommy Nilsson. En dag i den perfekta mixen.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst

Klockan har passerat 16:30. Nattugglan är det som håller dig vaken eller möjligtvis väcker dig. Och du vet väl att du kan göra en insats tillsammans med tusentals nallar på årets nallegala. Stöd barncancerforskningen genom att köpa en egen nalle. Swisha en hundring till 90 20 99 1 och döp nallen. Då har du chans att vinna en plats på galan för dig och en kompis. Alla pengar går helt oavkortat till barncancerforskningen. Stort tack för din gåva. We were good.

Det är något bekant med den där låten, men så är det ju med ganska många låtar i och för sig. De får nästan evigt liv, Every Time We Touch på Mix Megapol. Det ska bli ett antal svenska akter. Vad sägs om Millas Mirakel? En låt som passar för dagen då. Rytmen av ett regn, om du förstår vad jag menar. Och här är Kimberly.

inte ett öga torrt. Ed Sheeran, Perfect, i den perfekta mixen. Daniel tänker så smått avlägsna mig från studion och all dess verksamhet. Men det är högst tillfälligt. Imorgon midnatt, då är jag tillbaka igen. Om en stund så tar Elaine över spakar och kontroll, och klockan 6 som vanligt Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Nattugglan hälsar god morgon.

New Kid på Mix Megapol. En av artisterna som kommer att stå på scenen på Vasateatern i Stockholm den 1 november på Mix Megapols Nallegala. Vår fantastiska insamling till Barncancerfonden. Du kan vara med och bidra med 100 kronor. Swisha till 90 20 99 1. Du får förstås swisha mindre eller mer. Men varje 100 lapp är ju en nalle på scenen ihop med våra artister. Dessutom, om du namnger din nalle, har du chansen att få komma på konserten den 1 november. Där då bland annat New Kids står på scen med Medina, Molly Sandén och Mondo Duplantis. Med det, god torsdagsmorgon. Välkommen till Mix Megapol.

0: kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det där var en låt att vakna till, helt klart. The Culture Beat i Mix Megapol och den perfekta mixen. God morgon, säger jag som heter Elaine och är med dig här. Jag är alldeles ensam fram till klockan 6. Sen dyker ju Gry Forssell, Nyhets Jonas, Halvtids Erik, den gulliga dansken och Alma in också och bjuder på en hel show. Gry och morgongänget heter vi och är med dig mellan 6 och 10 varje morgon. Idag kommer bland annat Ola från Barncancerfonden. Han är, vad heter det, generalsekreterare där, The Big Boss. Kommer tala om hur forskningen går framåt och hur din gåva faktiskt ger hjälp till barn med cancer. Ord som inte hör ihop. Han kommer klockan 8 till oss idag i Mix Megapol. Här är ny musik från Ella Lack. Just

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Molly Sandén här tillsammans med Victor Lexell i Mix Megapol. Lost and found, 20 minuter i 6 visar klockan. Jag heter Elaine och värmer jag upp studion här tills jag får sällskap av kompisarna i Gry och morgongänget. Och nu jäklar, nu kör vi. Här är The Reference.

De heter Medina, de står på scenen på Nallegalan den 1 november. Mix Megapols satsning och hjälp till Barncancerfonden. För barn och cancer, det är ord som inte hör ihop. Vi vill hjälpa forskningen framåt så att fler överlever. Du kan vara med och hjälpa till genom att sätta nallar på scenen som sen åker runt i Sverige och finns där de behövs för barn som går igenom behandling. Läs mer på mixmegapol.se och skänk en slant vet jag genom att smsa 100 kronor gärna till 90 20 99 1. Nu är det snart dags. Gry tar över spakarna. Vi kör ännu en morgon med Gry och morgongänget. Vi kickstart vaknar efter klockan 6.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: God morgon. Nyheterna börjar i Tierp där polisen fick skjuta varningsskott under natten i samband med ett gripande. Polisen förföljde två män i 40-årsåldern som är misstänkta för ett inbrott i en butik i Karlholms bruk. Jakten tog slut i Tierp. Ingen person ska ha kommit till skada. På amerikanska Cornell University där hölls igår en stor demonstration i protest mot hur skolan hanterat en misstänkt gruppvåldtäkt från 2024. Fallet har fått stor uppmärksamhet. En kvinna anmälde 7 män som många anser fick mycket milda sanktioner och inget riktigt straff av skolan. Bland annat ska 2 av de unga männen fått skriva en uppsats om händelsen. Helsingfors stad förbjuder personer att täcka ansiktet. Det här ska gälla på skolor och förskolor enligt finska medier. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det här är inget slöjförbud utan det handlar om att man ska kunna känna igen barnen. Skolan kommer därför alltså också att förbjuda till exempel att använda munskydd och utklädnad. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
4: Good morning.
2: Får man säga nu? London baby.
3: London baby, yeah.
2: Det får vi säga, va?
3: Ja, varför skulle vi inte få säga det? Du får säga vad du vill. Du har ett helt eget radioprogram.
2: Nej, mer.
3: Ja, ja. Men...
4: just det. Just det.
2: Vi ska till London. Vet du vad som ligger i London? Piccadilly Circus ligger där.
4: Times Square.
2: Det tycker vi inte. Nej. Nej. Åh nej.
3: Nej, nej, nej.

0: Vi ska dit. Kommer vi vara på Piccadilly Circus, tror du, Erik?
1: Ja, men det kommer vi väl för vara. Jag ska åka buss förbi där med sån här dubbeldäckarbuss, tänker jag.
0: Du ska köra hopp on hopp off?
1: Ja, ja. Jag är alltid när jag är iväg med sån här hörlurar.
0: Det är faktiskt jättebra.
2: Mm. Alla bussar i London är dubbeldäckare. Det är inte bara de där turistgrejerna. Nej. Man kan vara riktig londoner.
0: Jaha.
2: Man bara åker dubbelt.
0: Har ni packat?
3: Nej.
4: Ja.
0: Ja, danskarna har packat.
2: Okej, imorgon. Behöver vi inte packa idag?
1: Dansken, inte om du är packad. Har du packat?

0: Otroligt att man sätter det. Det var då man lärde sig vad fyrstruket SIS är för någonting.
1: Oh, wow.
0: Vi kickstart vaknar med Pernilla Wahlgren. Förstås att ta en titt i kalendern och se vilka vi ska fira, vilka som ska hyllas idag.
1: Jag vet en.
0: Bra, då får du dela med dig.
1: Ja.
0: Ola från Barncancerfonden kommer komma och hålla sällskap också den morgonen. Ska berätta mer om Nallegalan också förstås. Hoppas du som lyssnar får en bra start på dagen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi tar en titt i kalendern och ser att det är den 8 oktober. Vad firar vi för dag idag?
1: Jo, jag vill inte gå händelserna i förväg här, men jag tänker säga att jag kommer fira min pappa idag, för han fyller nämligen år.
0: Jag fattar.
1: Det är 8 oktober, jo. Det är också världsdyslexidagen, vilket passar bra för min pappa, för han är väldigt bra på att stava.
0: Ah, ja, ja. 8 oktober. Anders Tumell förlorar idag.
1: Det är det. De delar ju, för de heter Anders. Och om jag inte minns helt fel, rätta mig nu, för du är du som är namnsdagsredaktionen.
0: Ja.
1: Visst är det Nils?
0: Det borde det vara. Han heter ju Nils i mellannamn, va?
1: Båda heter det.
0: Så är det. Så Nils. Det är alldeles riktigt. Ja. Det är Nils. Grattis Tumellski om du lyssnar. Vilka andra förlorar? Det är också han.
2: Då börjar vi med att gratulera Anders Rodine och Anders Timell som förlorar idag. Sen slänger vi in Bruno Mars i spelet. Vi vi slänger in Matt Damon, 56 år idag. Bruno Mars, 41 år. Carolina Häckne, 57. Sen så har vi Sigourney Weaver, 78 år. Skådis, grym. Och så avslutar vi med ett päron till fassa, Chevy Chase, 83.
0: Wow. Vad är det som händer?
2: Jajamän, så ser det ut idag. Grattis.
1: Fantastiskt.
0: Grattis alla ni som har någonting att fira idag. Hoppas den här dagen blir fin.
1: Stort grattis.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.

0: Patrik Isaksson på Mix Megapol. Det är Alma Shapiro som sköter våra sociala medier. God morgon.
1: God morgon.
0: Du styr upp våra Instagram och i Facebook. Gry och Morgongänget heter vi där.
1: Ja.
0: Har vi TikTok också?
1: Jajamän.
0: Jag har inte TikTok själv, så jag vet inte. Vad händer där?
1: Nej, men alltså, det händer mycket härligt.
0: Ja. Du får visa någon dag.
1: Det roliga är att man ser verkligen hur olika av våra gäster är populära på olika plattformar.
0: Jaha. Aha.
1: Det är väldigt tydligt.
0: Gud, du får berätta någon dag. Det är roligt att höra, tycker jag.
1: Ja.
0: Spännande inblick i livet som sociala medieredaktör.
1: Ja.
0: Men du får ju också glada nyheter som du dyker på där på The World Wide Web. Berätta någonting som får oss på bra humör.
1: Absolut. Och då ska jag berätta att Nokia och NASA jobbar as we speak på att ta 4G till månen.
2: Mm. Äntligen!
1: Ja,
0: de har saknat det där.
1: Ja. Nej, men tanken är att astronauter i framtiden ska kunna prata med varandra, skicka data till varandra, streama kanske också. Och den här tekniken ska då alltså testas på månens yta, men det kan alltså bli mobilnät på månen.
0: Vi ska dit och fucka också.
1: Och sen igår så berättade jag ju om en kvinna som hade låst ut sig men lyckades få sin katt att öppna dörren inifrån.
0: Hon fick katten hoppa upp på handtaget och dränera med sina tassar så hon kunde komma in.
1: Ja, nu ska jag berätta om en kvinna i Brooklyn som blev utlåst på taket på hennes lägenhetshus.
2: Okej.
1: Hon hade med sig mobilen så hon kunde ringa efter hjälp, men det fanns liksom ingen som hade tid att hjälpa henne. Så då beställde hon hämtmat. Och så sa hon till budet att så här, kom upp till taket. Så sen kunde hon njuta av sin burrito.
2: Smart.
1: I sin lägenhet.
0: Men vad tusan. Ja, men alltså alla.
1: Alla knipper bra, ja, förutom de dåliga.
0: Om du som lyssnar har glada nyheter som du tycker vi borde ta upp här på Mix Megapol, skicka DM till oss då. Gry och Morgongänget heter vi ju som sagt.
1: Yep.
0: Eller mejla studion @mixmegapol.se. Blir vi ju glada.
1: Ja. Mm.

0: Jag satt precis och tänkte att jag skulle säga att jag har inte lärt mig någonting sen igår, men så kom jag på att det var någonting som jag läste här precis nyss, men jag har tappat bort det. Är det någon annan som har någonting som de har lärt sig nu när vi ändå pratar om saken?
1: Ja, men alltså jag kan ju lite snabbt berätta om du vill.
0: Ja.
1: Att, ni har ju sett filmen medan du liksom tänker, det, ja. För jag gissar att din kanske är lite bättre än det här, men ni har sett filmen Upp.
0: Ja.
1: Den är jättehärlig, en av de bästa tecknade. Han som spelar barnet i den, alltså den lilla scoutpojken. Det är ju en tecknad film då, men han som gör rösten.
0: Mm.
1: Jag glömmer vad han heter nu. Men han skulle inte ha den rollen överhuvudtaget. Han fick den för att han följde med sin storebror som skulle göra audition för den här rollen. Och då visade det sig att grabben var... Ja, men de gillade honom bättre.
2: Nej.
1: Och det är väldigt, det är gulligt för alla utom storebror.
0: Mm.
1: Är det ju hemskt. Det är som när jag skulle lära mig att spela trumpet och det var jättesvårt, men min bror Petter kunde på första försöket. Inte alls.
0: Störigt. Det jag hade läst var att Lux Zeppelin-detektorn, den letar efter mörk materia.
1: En gång till.
0: Lux Zeppelin-detektorn, den letar mörk materia.
1: Okay.
0: Under jordytan i South Dakota. Vet ni hur långt under jorden den står?
1: Nej, men det måste ju vara mörkt så att det är långt ner.
0: 1478 meter under marken.
1: Kilometer ner, ja det är långt.
0: Hade ni vågat?
1: Nej, jag vill inte vara under marken. Men vi ska inte det.
0: Vad säger Erik? Han...
3: Alltså, hur svårt kan det vara? Det är bara att åka ner, sen åker man upp igen. Jo då, det är inte svårt. Nej, kom igen nu Jonas. Gör det!

0: Taylor Swift på Mix Megapol, där du får nyheterna varje hel och varje halvtimme. Och nu är klockan 6:30, så här kommer nyhets Jonas.
1: Nyheterna 6:30, de börjar i Tierp där polisen skjutit varningsskott i natt under ett gripande där. Polisen förföljde två män i 40-årsåldern som man trodde hade gjort inbrott i en butik i Karlholmsbruk. Jakten tog slut i Tierp. Ingen person kom till skada, men polisen fick alltså skjuta varningsskott under det här ingripandet. Sen ska vi till Finland där man i Helsingfors nu förbjuder folk att täcka ansiktet på skolor och förskolor, det skriver finska medier. Helsingfors sektionschef för fostran och utbildning säger att det handlar om att man ska kunna känna igen barnen på skolan. Man får inte använda till exempel munskydd eller utklädnader eller andra sorters kläder som täcker ansiktet. Och till sist om artisten Miley Cyrus som har slagit nytt rekord. Negativt kan man väl kanske säga, det är det största raset någonsin på den amerikanska albumlistan. Förra veckan släppte Miley Cyrus ett nytt album, Bass Persuades. Den klev rakt in på första platsen, men en vecka senare har den ramlat ner till plats 157. Det säger Variety är ett rekord. Bon Jovi och Travis Scott har haft ännu större ras på den här listan, men ingen av dem så snabbt på bara en vecka. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tittar man på väderkartan nu under morgonen så har vi, är det som att Sverige har satt på sig ett litet skärp. Det är ett regnskärp som är över våran midja, om ni tänker mellersta Sverige. Där kommer det regna nu på morgonen och förmiddagen. Ovanför och under det kommer det vara torrare och klarare, men det kommer blåsa och vara en hel del moln. Dessutom så under dagen så växer det här skärpet och blir mer av en byxa. Då täcker det alltså hela mellersta och södra Sverige, medan norra Sverige fortsätter att ha det relativt torrt. Men det kommer även blåsa då norrut. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, det här är Mix Megapol. Morgonen har bara börjat. Klockan är 6:30, god morgon Jonas.
1: God morgon.
0: God morgon Hattis-Erik.
3: God morgon.
0: Och god morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry Forssell.
0: Vi laddar upp för gullige dansken superduper mega Google quiz om en liten stund. Sen kommer vi hänga med Ola från Barncancerfonden idag. Vi ska diskutera dagens dilemma, gått varv runt rummet. Leka tre saker på 5 sekunder. Där snabbare jackpotten bara ökar och ökar och ökar.
1: Vilken dag du?
0: Verkligen.

0: sjunger Lalle för oss på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och kom ihåg, du som lyssnar så här tidigt på morgonen, att klockan 9 nu för tiden drar vi alltid igång en topp 10-lista. Glad höst topp 10. Jag gillar den här listan jättemycket. Och idag så är det topp 10 bästa låtarna att värma sig med.
1: Ja, men det är bra. Jag känner mig lite småkall faktiskt.
0: Ja.
1: Jag skulle kunna tänka mig att bli aningen varmare.
0: Så efter klockan 9 som sagt drar vi igång vår mysiga topp 10-lista.
1: Det är jättemysigt.
0: Ja, god morgon Erik.
2: God morgon.
0: Och god morgon dansken.
3: God morgon.
4: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, det här är Mix Megapol och det här vi har gullig dansken superduper mega Google quiz varje morgon. Ja, inte fredagar då.
2: Nej.
1: Men idag är sista dagen, sista veckan då, där vi ska försöka lista ut vad som mest googlat sen igår. Du har listan, visst?
2: Jaha, nästan.
1: Ja, nästan listan.
3: Okej.
1: Okay. Okej, okay, vi ska gissa alldeles strax. Sen vill vi prata med morgonens första lyssnare. Och du som lyssnar nu, vill du ringa in och säga hejsan, hejsan, så bara gör det. Vi har 020 314 314. Elaine är redo och sitter och svarar när du ringer oss. Så kör vi först quizen direkt efter Kimberly.
3: Spännande.

0: Då är klockan 7:13, stämningen i studion tätnar. Vi vänder oss mot den gullige dansken och ger plats för...
1: Och nu, gullige danskens...
2: Det är nu, va?
0: Ja, det är nu.
3: Det är nu som är nu.
2: Ja, jag så. Ska ni gissa vad svenska folk har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar? Och ni får poäng om ni gissar något som är på listan. Först till att gissa denna morgon, det är dig, Heltids Erik. Du har 6 poäng.
3: Ja, och då, jag är ju intresserad av rymden och jag tror att många andra är det också. För den här veckan pågår det någonting som heter World Space Week och det är alltså FN som arrangerar det. Just nu till exempel så diskuterar de det, alltså över 95 länder som är med på det här. Och just nu så diskuterar de att alla länder ska få skjuta upp grejer i rymden. Förut har det bara varit vissa som har fått det och sådär. Så att det är en trevlig diskussion om rymden helt enkelt.
2: Ja, det låter väldigt spännande. Vi hittar World Space Week. Plats nummer 3. Hög på listan. 2 yes. poäng.
0: Som en raket.
2: 8 poäng och just nu är du i ledning. Nu tack, Jonas. Ja. Du har 6,5 poäng.
4: Mm, och jag tror, en lite sorglig sökning, men jag tror att det är många som har googlat efter Bengt Bengan Videll. Hanna Videll och Amanda Schumanns pappa som har gått bort. Han filmfotograf och fotograf.
2: Ja. Det är alltså sannolikt första plats.
4: Ah.
2: Och du får 3 poäng. Och nu är du i ledningen. Du har 9,5 poäng.
4: Se där.
2: Ja.
4: 9,5 vecka.
2: Grattis.
0: Oj.
4: Känd film.
2: Oj, oh, ja. Put your clothes on.
4: Ja. Det var den dagen.
2: Du ska gissa nu.
0: Det kom ju nyheter på nyheterna igår som Jonas sa att den svenska kronan blev ännu svagare. Jag sa, gud vad tråkigt för dig som bor i Danmark men får lön i Sverige. Så jag tror att den försvagade svenska kronan kanske är något folk har googlat på. För man undrar, hur påverkar det här mig?
2: Det påvirker ju väldigt mycket faktiskt, det är inte bra. Svenska kronan hittar vi på plats nummer 5, så du får 1 poäng. Men vi har en ny ledning, det är nyhets Jonas, han har 9,5 poäng. Och vi kollar topp 3. Plats nummer 3, World Space Week. Plats nummer 2, Frankrikes ekonomi. Och plats nummer 1, Bengan Videll. Och sista platsen, Nobelpriset i kemi.
0: Det var min andra gissning.
4: Nej, det är sant.
2: Du kunde ha fått 5 poäng.
0: Jag valde mellan dem. Oh.
2: Nej!
0: Close but no cigar. Jaha, tack ska du ha.
2: Tack så.
0: Vad vi koll på vad svenska folk är i Frankrikes ekonomi.
2: Den är intressant. Den är alltid intressant.
0: Jaha, jätteintressant. Vi ska få, jag tycker det är intressant, den som är morgonens första lyssnare. Ring oss om det är du via 020 314 314 så hörs vi direkt efter Roxette.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi varje morgon undrar, vem är vår första lyssnare? Vi har ju fantastiska, vi är världens bästa lyssnare och kommer prata med många av dem, men bara en kan ju vara morgonens första.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare har vi på Gotland, hon heter Kristina, hej.
2: Nej, Christian heter jag.
0: Nej, men det är jag som inte har tvättat glasögonen. Hej Christian!
3: Heter du Kristina?
4: Hej Kristina! God morgon,
2: god morgon.
3: Hej!
0: Du är Kristina för mig.
3: Vad betyder det?
5: Det är för mycket information för tidigt på morgonen. Christian, hur är läget?
2: Jo, men det är bra. Jättefint, tack.
0: Berätta vad du gör för spännande på Gotland.
2: Ja, men idag, den här veckan speciellt, så är jag med i den här utrymningsövningen som genomförs på Gotland för att träna evakuering av områden om det skulle bli en kris eller krigssituation.
3: Oj, gud vad
0: spännande. Vad gör man då?
2: Man har ett scenario där militären i det här fallet då kräver att en plats behöver utrymmas för att man befarar att det ska kunna bli stridigheter och att civilbefolkningen kan komma till skada och att de behöver flytta till en säkrare plats helt enkelt. Och då är region och länsstyrelse, försvarsmakt, polis, transportstyrelse, massa enheter samarbetar för att liksom göra det här på ett bra sätt och liksom att ta hand om de här människorna som måste flytta på sig på ett så schysst sätt som möjligt. Så det har man valt att öva nu då.
0: Och vem av dem är du?
2: Jag fick vara mottagningsplatsansvarig, så jag stod på en bygdegård utanför det här området som skulle utrymmas då, och tog emot de här människorna och såg till att de fick mat och husrum och värme, omvårdnad, omsorg, de som behövde det. Man förväntar sig att folk kan vara lite traumatiserade kanske, och att det kan finnas människor som är lite skörare än andra och som kan behöva lite extra omsorg, så att man liksom är förberedd på att ta hand om människor i olika skick helt enkelt.
3: Christian, för min mamma har det alltid varit väldigt viktigt. Förlåt. För min mamma har det alltid varit väldigt viktigt att man är noggrann med i nyhetsspråk då, för min mamma är också nyhetsjournalist som jag, att man inte säger att människor har evakuerats, utan att man säger att det är platser som evakueras, för att det betyder ju tömma. Har ni någon runt er som liksom, som är ansvarig för att folk säger rätt hela tiden?
0: Gud vad jobbigt. Amen.
2: Nej, alltså vi tränar väl fortfarande på att säga rätt. Vi är väldigt många av de här deltagare, jag bland annat, är ju inte så att säga tränad i det här, utan vi är ju inlånade så att säga från andra tjänster och för att bara liksom vara så att säga figuranter för att testa plan och sånt där.
0: Vad gör du egentligen då?
2: Egentligen jobbar jag med funktionshindrade. Jag jobbar administrativt inom vår avdelning för som tar hand om funktionshindrade medborgare på Gotland.
0: Vad mäktigt att du gör det här.
3: Verkligen, vi kallar
2: det. Det är superkul. Ja. Så det är en annorlunda dag på jobbet var det igår verkligen.
0: Det förstår jag. Vad tänker du på, Erik?
5: Är det att soppa och äta eller vad får ni något gott?
2: Nej, vi hade en fantastisk kökspersonal som gjorde i ordning chili con carne, och så hade vi lite taco chips och lite sånt till också. Så att, det var mat som till och med gick att servera till kronprinsessan.
0: Men du, har du lärt dig någonting då?
2: Ja, jättemycket. Alltså, kommunikation är svårt. Att få saker och liksom, jag menar, det är den här berömda viskleksövningen liksom. Jag menar, att saker fortfarande låter på samma sätt hela vägen, och att man liksom får information till alla som behöver det. Och det är många som vill ha information i såna här situationer.
0: Tack snälla för att du gör det här.
3: Verkligen.
2: Ja, tack.
0: Kristina, ha en underbar dag. Tack snälla för din morgonens första lyssnare. Vi skickar Berocca hem till din hemadressen, så får du både tablett och brustablett.
2: Ja, men tackar.
0: Ha det så fint nu.
2: Detsamma.
0: Puss och kram, hej! Christian, på Gotland, morgonens första lyssnare här på Mix Megapol.

0: Elton John och Dua Lipa hör här på Mix Megapol. Och vill du vara med och tävla om 10 000 kronor alldeles strax i vår introtävling, så du bara ring samma nummer som Christian gjorde, 020 314 314, så kör vi vår dagliga introtävling alldeles strax. Nu är klockan 7 och här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen på Mix Megapol.
1: Ja, den börjar på E6-an i Göteborg, för det har varit en stor krock där på Hisingsleden i riktning mot Bräckemötet, och det här kan betyda att det blir svårt att ta sig förbi förstås. Man får ha fått stänga av lite grann. Det finns inga uppgifter om att någon har skadat sig i räddningstjänsten, men Trafikverket säger att det här kan påverka trafiken förstås. Det har gått 25 dagar sedan valet, och imorgon så kommer Centerpartiet ha ett möte. De har bjudit in de andra rödgröna partierna till att prata för hur man ska kunna försöka bilda en regering. Både Vänstern och Centerpartiet säger ju fortfarande att de står kvar vid sina så kallade röda linjer. Med på det här mötet ska också polisen och LO vara. Och det kallar man för en finsk modell, för det här är någonting som man har gjort ofta i Finland. Statsvetare säger dock att det brukar vara efter att man kommit överens om vem som ska leda landet. Och det är nödläge för vilda ryggradsdjur, larmar Världsnaturfonden WWF. Sedan 1970 har antalet däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur minskat med hela 73%. En minskning som verkar fortsätta. Orsaken till det här är klimatförändringarna och överexploatering. Men det finns ändå exempel på att det går att vända utvecklingen. Långsiktiga satsningar, till exempel ökat antalet tigrar med 70% på 15 år. Men det är nödläge för vilda ryggradsdjur, alltså enligt WWF. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, idag kan man förvänta sig regn. Regnområdet som ligger kvar över landet just nu över mellersta Sverige. Men det kommer sen sprida sig även till södra delarna av landet och upp till södra Norrland till och med. Längre norrut än så kan det bli, eller ser det ut, men det kommer vara klart väder i eftermiddag i alla fall. Det kan dock komma en del snö sen i Värmland, Dalarna och Härjedalen. På västkusten och i södra Norrland så kan det också blåsa rejält, hälsar SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Blir man tråkigare när man blir vuxen? Nej, jag bara, ja. När man börjar gilla andra saker, sa jag. Och så tänkte jag på sallad.
4: Du är en så dålig representant för oss vuxna.
3: Alltså, bara, gillar du inte sallad mer nu?
4: Nej.
5: Jo.
3: Ja, ja, ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, Sverige. God morgon, Halvtids-Erik.
6: God morgon!
0: God morgon, Jonas!
1: God morgon, Gry!
0: God morgon, gullige dansken!
7: God morgon, Gry!
0: Ska vi göra ordning för 10 000 kronors mixen?
1: Det ska vi verkligen. Jag ställer undan alla andra sorters musik och hör bara intron.
0: Tänk att man varje morgon kan vara med och tävla om 10 000 kronor här på Mix Megapol. Det är faktiskt ganska fantastiskt, tycker jag. En introtävling med 6 låtar. Det gäller att säga alla 6 rätt. Eller slå mig. Vi testar mig varje morgon också.
1: Så är det.
0: Detta redovisas sen på vårt Instagramkonto, Gry och morgongänget. Ett konto vi tycker ni ska följa. Vi kör Michael Jackson, sen är introtävlingen alldeles strax.
1: Michael Jackson.

0: minuter över sju och lyssnar på Mix Megapol. Och en som gör det också är Daniel som är med på telefon. Hej.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Hej, välkommen till radion.
1: Tack.
0: Du ska med nu och tävla i 10 000 kronors mixen. Tror du kommer vinna 10 000 kronor?
1: Ja, jag vinner alltid 10 000 kronor.
0: Perfekt.
2: Jäklar vad bra. Mm-hmm. Och så kan vi bli kompisar.
1: Absolut. Aha, vi kan toppen. Ta
2: det efteråt. Ja, jättebra det tycker jag, Daniel. Du, i just det här fallet då, om man ska vinna 10 000 kronor idag, då ska du lyssna på 6 stycken intron som vi spelar upp för dig. Och så ska du säga artistens namn medan vi har artistens låt. Det är inga konstigheter, va?
1: Nej, det låter ganska enkelt.
2: Ja, det gör ju det. Tar du alla 6 stycken så får du 10 000 kronor sådär som du är van vid. Du kan också få 10 000 kronor om du är grym. Det finns ju, vi har ju testat Gry, hon är med och tävlar i det här också. Jag säger det här för att du ska veta att om du råkar liksom snubbla på någon, skit i det, gå vidare bara, pang på. För att det kan räcka med 5, 4, 3, 2, 1, who knows. Men då måste man vara väldigt grym, Daniel. Hur grym är du?
1: Ja, men jag är i alla fall
0: grymmare
1: än
0: Gry.
2: Ja. 10 000
0: kronors mixen.
2: Vad, Jonas? Ja, i alla fall bättre, bättre än det.
0: Alltså, det lät som en sån här lägsta nivå, ja, i alla fall. Ja, ja, visst, det är liksom, ja. Lägen så går inte.
2: Jag tror att vi har att göra med en så kallad sköning.
0: Det tror jag också. Jag håller tummarna för dig nu. Lycka till. Hoppas du tar alla 6 rätt.
1: Ja.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor. Nu är du inte lika kaxig.
2: Kom igen nu.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor. Nu kör vi.
1: Elton John.
0: Elton John.

0: Vi fick med oss Elton John, Prince och Gud.
1: I och för sig potentiellt inblandade.
2: Gud var väl ändå rätt?
0: Ja, helt klart. Vi går igenom fas. Alltså i och för sig så är ju Prince som är Gud. Och där sa du ju Prince. Vi får se, vi räknar. Det första du sa var Elton John, det var ihop med Dua Lipa. Det är ett rätt förstås.

0: Victor Lexell och Molly Sandén. Alice Cooper, sist men inte minst. Den har du hört förut, va?
1: Ja, jag har hört alla förut såklart.
0: Ja.
1: Men klockan är ju ändå sju.
0: Ja, är åtminstone det. Lika grym, sa han. Hur går det här, dansken? Du har räknat.
2: Åh, jag har räknat. Ja. Det var inte så svårt att räkna på det här. Två får jag det till. En, två många. Det är inte många. Gry, hon hade fem rätt.
0: Åh.
1: Det är sku da mange.
2: Ja.
0: Så vem vann?
2: Ja, men det...
0: Av oss två, menar jag, vill att han ska säga det.
2: Nå, ja.
1: Ska jag säga det?
0: Vem vann, Daniel?
2: Ja.
1: Alltså, det måste ju vara jag som vann eftersom jag inte vet vad någon annan har gjort.
0: Nej, jag fick fem, du fick två. Vad säger Jonas?
3: Ja, men du blir väldigt nyfiken nu, Daniel, på vilket annat sätt du ska vinna 10 000 kronor på idag. Du säger att du gör det varje dag. Och det här var ju liksom den första chansen då. Så det blir spännande, eller hur? Vi går en spännande morgon till mötes.
1: Ja, du menar att vi kommer inte vara kompisar efter det här.
0: Ja. Underbart att få inleda morgonen med dig, Daniel. Ha en fin fortsättning på den här dagen.
1: Ja,
0: ha det bra. Hej. Så ny chans då på nya 10 000 kronor imorgon. Thomas Bodström var ju här igår. Mm. Och han sa en grej som var väldigt, väldigt kul. Han sa det på ett kul sätt i alla fall.
3: Aha.
0: Vi kan väl lyssna på. Vi kan prata mer om det här med att vara reserv alldeles strax.
3: Gärna.
0: Här är Mix Megapol. Och Molly Hammar är den perfekta mixen.
3: Det här är så fint.

0: Klockan är 13:14 minuter över 7 och lyssnar på Mix Megapol. Och Halvtids Erik, vi satt och pratade lite grann efter sändningen igår. För Thomas Bodström var ju här och berättade om när han var reserv, kommer du ihåg?
1: Ja, precis.
0: Och det var du som ställde frågan att tror inte att det är så att många har varit reserv på olika tillfällen?
1: Ja, jag har ju varit reserv också vid ett tillfälle. Och, alltså, jag har ju släppt det och gått vidare nu, men jag minns ju det. Alltså. Jag minns ju väldigt
0: Bodis
1: mycket.
0: Sa att han också har släppt och gått vidare från det här reservögonblicket som han berättade om igår. Men han sa också att det sitter ju kvar för resten av livet. Och han mindes ju många detaljer. Vi kan lyssna på vad han sa här, kärlet igår.
2: Det väckte lite minnen vi hade när jag var barn. Partyn, då var det 4 killar och 4 tjejer som var bjudna. Det var stenhårt. Och jag var liksom på reservplats eller fjärde plats. Och en gång när jag var på reservplats, då blev Stefan sjuk. Och då blev jag bjuden. Men sen så ringde Ann eller Åsa 2 timmar före och sa, Stefan har blivit frisk.
0: Nej, nej.
2: Jo, så då fick jag inte komma.
0: Nej men vad fan.
2: Ja, så var det.
0: Och han berättade sen efteråt också att hans mamma hade hunnit gå och köpt en ny tröja till honom som han skulle ha på det här partiet. Ja. Och han han minns ju det här fortfarande. Ja. Det är ju hemskt.
3: Han skrattade åt det. Nej, jag vet inte. Han verkar ta det ganska lugnt. Det har ju satt sig. Ja. Men det är kanske också för att det är en kul story.
0: Ja, så kan det vara. Men vad var du reserv? När var du reserv?
1: Jag var ju reserv i VIE5, ni vet, frågesportstävlingen. Ja, det var ju 3 från klassen som fick vara med och tävla och jag var på 4:e plats då. Så då fick jag ändå sitta med i kontrollrummet på Sveriges Radio, vilket var otroligt coolt att komma till radion redan då. Men då fick vårt lag en fråga om hur många riksdagspartier har vi i Sverige. Och då gissade de fel idioterna inne i buren och jag satt där ute och kunde det. Och försökte då också fuska genom att hålla upp 7 stycken fingrar som var på den tiden, 7 partier. Och då satt min fröken bredvid och liksom slå till på mina händer att jag inte fick göra så då. Men det här, som sagt, jag har ju släppt det och gått vidare.
0: Nej, det har du inte. Å andra sidan, kan vi härleda din yrkesval och din karriär till detta ögonblick?
1: Det är för djup fråga att ställa så här tidigt på morgonen, Gry. Fråga mig igen vid 9:15 så kanske jag är mer lämplig att svara på den här frågan.
0: Jag ser framför mig hur du satt där i kontrollrummet. Fick inte vara med i studion. Du visste du var bättre än dem i studion. Så har du liksom gnetat dig fram och kolla. Look at me now, bitches.
1: Ja, jag var ju inte bättre än dem, alltså men just på den frågan vid det tillfället. Då skulle jag inte varit reserv. Men jag var i reserv då. Jag tror att många har varit reserv i olika lägen och också då släppte och gått vidare i vuxet tillstånd.
0: Och med det sagt, reserven är ju också superviktig. Ett fotbollslag är ju ingenting utan sina reserver. Det går ju inte. Även om man får sitta på bänken så är man en del av laget. En reserv, just i Bodis fall var det kanske. Men i alla fall.
3: Var ju jätteskönt för de andra på partiet att veta.
0: Att det finns att,
3: måste Stefan gå hem, då har vi en gubbe.
0: Han
3: har ny tröja och allt. Han är redo, det är en trygg känsla.
0: Men man undrar ju om vi har många lyssnare. Alltså, du som lyssnar får gärna ringa och berätta. Har du varit reserv och i vilket sammanhang? Och fick du rycka in?
3: Oj.
0: Eller fick du sitta kvar på bänken?
3: Försökte du fuska?
0: Va?
3: Alltid Erik.
0: Har du varit reserv? Jag tror också jättemånga som har varit reserv. Jag har nog varit så här. Det gick ju upp för NyhetsJonas precis här att jag faktiskt också har tävlat med hästar. Det var ju, vi har känt varandra ganska länge nu. Jag trodde att vi visste det här. Men där har man också reserver i lag.
3: Jaha.
0: Ja, förstås. Men ring och gärna och dela med dig. Vi har 020 314 314. Har du varit reserv någon gång i vilket sammanhang?
3: Kul.

0: Vi pratar om det här med att vara reserver. Vem är Stefan på telefon? Hej Stefan.
1: Hej, jag är Mix Grabbol.
0: Hej, berätta när du fick vara reserv.
1: Jo, det var när jag spelade fotboll, när jag var barn. Så var jag väl, jag tror jag var 9 år. Jag var ganska sen utveckling i fotbollen. Så men då blev jag uttagen till en match. Och det var en match mot, jag spelade i 6-liga Aplared. Och vi mötte Ljungsarp, och det var på vår hemmaplan, Ängagärdet. Och jag kom väl in i andra halvlek. Så blev jag framspelad av Jonas Svensson, tror jag det var. Och så gjorde jag mitt första mål.
0: Det där glömmer du aldrig.
1: Nej, det var en härlig känsla.
2: Ja,
0: fy Fabian, vad härligt. Tack snälla för att du berättade.
1: Hej.
0: Vi har med oss Pelle också. Hej Pelle.
3: Tjenare.
0: Hej. Tjena. Vad har du varit reserv i?
3: I Postkodmiljonären.
0: Nej.
2: Oj.
3: Ja, det var kul faktiskt. Jag var med och testade. Det var då man testade innan man fick komma fram till stolen. Mm. Misslyckades då på den här testen. Och så frågade mig, vill du vara reserv ifall det är någon som inte kan komma? Ja, visst kan jag vara. Så jag bor i Göteborg. Sen veckan efter så snöade upp i Skara där sjunde. Så då kunde de inte komma. Så då ringde jag mig och frågade, ska du komma? Jajamän. Och så fick jag rätt på de här frågorna. Så hamnade jag i stolen.
0: Nej, vad säger
2: du? Oj, vad spännande. Ja, hur gick det för dig? Hur långt kom du, Pelle?
3: Jag kom till 75 000. Sen så var bra. Frågan lite för svår.
0: Ja, men vilket men minne. Du ser det inte dumt att skriva upp sig som reserv. Mm. Vi har Per med på telefon också. Hej Per.
4: Hej, hej.
0: Hej, vad har du varit för reserv?
4: Jag har hållit på med kallblodstravare. Vi har ett stort lopp som heter Guldtäcke. Ja. En häst från varje travbana får starta i det där en gång om året.
2: Oj, coolt.
4: Och jag stod som reserv och jag började i ordning hästen 2 månader före, för jag visste ju inte om jag skulle komma med ens. Och sen dagen före, innan anmälningen gick ut och fick ett telefonsamtal, så sa den som ledde att du får åka på det där, sa de.
2: Oj!
4: Och jag anmälde hästen allting och så har jag sagt att ska jag ut ett större lopp, då kommer jag rycka skorna på hästen runt om.
2: Ja.
4: Och det gjorde jag, och provstarten och bara slängde en sig galopp, så jag tänkte så det här går ju inte alls det här.
2: Aj.
4: Men sen när starten gick så lugnade ner sig det, och sen vann vi även det där loppet. Det var 150.
0: Oh, wow! Vilken
2: story! Wow!
0: Verkligen!
4: Och det där har de kört sedan 78 då. Det är jättesvårt att vinna det där loppet. Och jag var första dalahästen som fick vinna det där då, från Dalarna.
2: Otroligt, Per. Vad hette hästen?
4: Gärdsjö Viking.
0: Såklart. Ja.
2: Fint.
0: Gud vad fint att få höra. Tack snälla du.
4: Ja, tack ska ni ha.
0: Och grattis.
4: Ja, tack.
2: Hej.
0: Vi har med Janos också på telefon. Hej Janos.
5: God morgon, Janos här.
0: Hej Janos, välkommen till Mix Megapol.
5: Tack så mycket. Lyssna här, min familj, vi har 4 underbara barn. Vi alla älskar dem. Vi har en hund, vi har en katt och såklart jag har en fin fru. Serven, jag.
0: Så var i hierarkin i familjen kommer du?
5: Längst ner.
0: Du får äta sist.
5: Precis, jag måste göra allting. Men det är okej, det är lite med kärlek glimten. Men det är lite reserv, ingen sport men familj.
2: Ja visst, jättefint. Och du är glad ändå eller Janus?
5: Jag älskar dem ändå, vad ska man göra? Det är livet.
0: Verkligen. Vad hittar du på idag då?
5: Idag, jag kör bil idag faktiskt. Jag jobbar på Postnord.
0: Ja.
2: Aha, oj.
5: Så jag delar ut lite post. Kanske kommer lite paket till Mix Megapol.
0: Ja. om det ramlar av någonting här utanför så gör ingenting.
2: Exakt, det är nog tungt.
5: Det kanske jag som kommer som reserv i paket.
2: Bra.
0: Tack snälla för att vi får hålla sällskap i postbilen. Hälsa hela din underbara familj annars.
5: Bästa ni, tack så mycket.
2: Ha det bra, hej.
0: Så härliga lyssnare.
2: Underbart, världens bästa är de.
0: Ja verkligen, vi snackar lite kändisar alldeles strax här. Först Chibuzi på Mix Megapol. Klockan närmar sig 7:30 med Stormsteg. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Shabuzi hör på Mix Megapol. Vi snackar lite kändisar. Jag var ju, fick ju den stora glädjen att få programledare när Jocke Jonas, vad heter det, jättebröllop, omgifte.
1: Ja.
0: De förnyar sina äktenskapslöften, de gifte om sig, ja. Vet. Och då var det så mycket snack om att vem som inte var, vem som var och inte var på möhippan första gången bland tjejerna. Jag var inte med på möhippan. Eller jag var med på, man märkte att de som var med på möhippan, det var, vi var med på möhippan.
1: Okay.
0: Så alltså de som inte var med på möhippan av olika anledningar. Och Anna Bok var ju så ledsen, för hon var inte med på möhippan förra gången. Och nu när hon var möhippan den här gången, då vill hon inte för någonting i världen missa att vara med på möhippan. Så hon tackade till och med nej till Förrädarna.
1: Oj!
0: För att få vara med på möhippan. Hon ville åka med till Barcelona.
1: Stort!
0: Och spy på den där katamaranen som hon hade bokat in.
1: Men Jonna inte själv var med, var det inte
0: jo,
1: så?
0: Jo, Jonna var med. Det var Jocke som missade sig.
1: Ja, så för det. Förlåt. Just det.
0: Ja, vad var du spannade fram med, Jonas?
1: Ja, jag var hemma hos en kompis igår och så kollade vi på Robinson. Jag har inte sett årets säsong förrän nu. Tittade på några avsnitt. Och då satt jag och tänkte på, först och främst så tänkte jag bara på sig. Gud vad det är skitigt. Det är så mycket stökigt överallt på deras, i deras läger.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag på en grej med Martin Mutumba som är med i den här säsongen. AIK-legenden Martin Mutumba. Och han och flera av de andra deltagarna, de hade liksom haft någon tävling där de fick sand i ansiktet för att de var grävde. Och så tog de aldrig bort sanden. Och sen så klippte de och så hände det en massa andra grejer. Och sen så var de tillbaka i läger. Hade kvar sanden.
0: I ansiktet?
1: I ansiktet. Och jag tycker, alltså säg, Martin Mutumba är en väldigt imponerande person. Och det här, att han står ut med, jag hade inte klarat det. Och ha sand i ansiktet hela tiden. Jag kunde inte tänka på någonting annat. Det var verkligen hela ansiktet.
0: För jag tänker att om man, det är bråttom under tävlingen, du hinner inte vispa bort. Man ska gräva
1: jag.
0: Någonting.
1: Ja, det men... köpte jag. Och så, men så stod de liksom och pratade efter, han stod och flåsade lite och alla är så här, och så hade han sand. Jag bara, ta bort sanden, ta bort sanden.
0: Det var konstigt.
1: Och sen typ en timme senare i lägret, sand.
0: Konstigt.
1: Jätte.
0: Märkligt.
1: Ja.
0: Vad tänker du på det, Erik?
2: Bianca Ingrosso har avslöjat att hon har träffat sin nya kille här då. Hon är med i en podcast och då berättar hon att den här kvällen som hon träffar killen så hade hon hyrt ett hus på ön. Det är inte Öland eller Gotland utan det är Ibiza vi är på då.
0: Och den är bara ön hennes... för henne.
2: Ja, det är ön för henne. Hennes vän hade då träffat ett gäng australiensiska killar som i sin tur hade träffat ett killgäng.
1: Oj.
2: Och detta slutade med att alla blev inbjudna på en förfest till villan. Så det var förfest, det var nattklubb, det var efterfest och sen var det dejt dagen efter. Och den här killen då, han hade ingen aning om hur känd Bianca var i Sverige. Och så tycker hon det är så härligt med en internationell kille, för då pratar de engelska med varandra hela tiden också.
1: Mm.
0: Det är väl jättejobbigt.
2: Nej, hon tycker det känns liksom mer som att man är internationell sådär då. Och nu är de iväg på någon ny resa här. Jag vet inte om det var Bali eller vad det var, men de är ute och reser hela tiden. Och de har så mysigt med varandra och hon är så kär, säger hon, Bianca. Och det är ju roligt alltså att höra.
0: Vad var hon sa också? Att hon ändrade sina planer efter den här dejten. Så hon följde med honom till, du vet, inte Positano, men du vet, de hade åkt till... olika rivieror runt om i Europa. Ja, verkligen.
1: Jag hatar inte riviera.
0: Nej, alltså, man är fett av en sjuk.
1: Jag kan sympatisera verkligen med Bianca, för jag tycker också det är roligt att prata engelska. Visst, och nu kommer det lite fördom här. Visst känns det som att Bianca, när hon pratar engelska, jag vet inte om det är sant eller inte, men visst känns det som att hon kör brittiskt? Att hon är ute, Bianca.
0: I'm Bianca. Nej, det tror jag inte alls.
1: Det tror jag.
2: Nej. Att hon är mer internationell än så. Alltså, hon är en världsmedborgare.
1: Ja, men hon kör... Thank you, darling.
2: Nej.
0: Hello, mate. Hörru, klockan är 7:30. Du måste skärpa dig, Jonas, för nu är det dags för nyheterna.
1: Yes. Och de börjar med dramatik på akuten i Malmö. Det fick polisen åka för att gripa en man som hade kommit in tidigare med någon slags knivskador. Han blev då gripen misstänkt för misshandel mot en kvinna och den kvinnan har också gripits misstänkt för grov misshandel. Och båda de här personerna ska förhöras under dagen. WWF, Världsnaturfonden, larmar att det är nödläge i världen för vilda ryggradsdjur. Sedan 1970 har antalet däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur minskat med hela 73% och den här minskningen verkar fortsätta. Orsaken, säger WWF, är klimatförändringar och överexploatering. Och till sist Helsingfors, som förbjuder personer att täcka ansiktet på skolor och förskolor. Finsk media skriver att det här handlar om alla sorters kläder, allting som kan täcka ansiktet, munskydd, kläder, utklädnader får man inte ha på förskolor och skolor längre för att man ska kunna känna igen barnen på skolan i Helsingfors alltså. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi går en blöt dag till mötes, i alla fall vi som befinner oss i mellersta eller södra Sverige. Just nu så ligger ett stort regnområde över de mellersta delarna av landet. Södra och norra Sverige har mer klart väder. Under dagen så kommer det här utvecklas till att hela södra, hela mellersta och södra Norrland dessutom har mer av ett regnområde över sig. Längst norrut alltså lite torrare i alla fall. Molnigt ser ut att bli, och SMHI hälsar också att det kommer blåsa en hel del i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Jag och min son var lite sur. Du vet när det är ett så här gott killgäng. De kanske är 11, 12, 13 år som spelar fotboll. Och då är man sugen på att vara med där. Det flöt på bra spel tills en av ungdomarna säger: passa gubben. Då var det tydligen jag. Nu får det räcka. Och sen gick jag därifrån så här då.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Men halvtid Erik, du får vara glad att de ville att de skulle passa gubben. Du var ju gubben ganska bra för sin ålder.
2: Då fick gubben ändå vara med och leka lite med barnen. Ja, det var kul.
0: De hade också kunnat ropa: nej, passa inte gubben, passa mig.
2: Det kunde de faktiskt gjort. Så nej, jag får ta det som en komplimang ändå.
0: Verkligen. Hörrni ni, vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Ensam på semester, är det frihet eller egoism är frågan som ställs.
1: Varför inte båda två?
0: Vi ska också ringa en av våra lyssnare som varit med och skänkt pengar till vår insamling för Barncancerfonden.
2: Yes.
0: Vi ska ha nallegala, och är man med och skänker pengar till vårat swishnummer som är 90 20 99 1, så har man också chans att få vara med och uppleva den här galan på plats, vilket super. Jag tror man verkligen vill faktiskt.
2: Ja,
0: men vi börjar med att gå ett varv runt rummet efter Peter Marklund på Mix Megapol.
1: God morgon.
4: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen när vi ska gå ett varv runt rummet. Jag gjorde en superdeal.
1: Oj!
0: Ni vet, man kan göra en deal och ska man göra en superdeal.
1: Ja visst, ibland har man ju tur alltså.
0: Japp, jag skulle äta lunch med Kejo ju häromdagen.
1: Trevligt.
0: Promenade, jag var lite tidig för en gång skulle promenade runt lite i den närliggande gallerian. Jag gick in på en underklädesbutik och tänkte, Och sen så hade de strumpor och då brukar alltid vara så att jag köper två par.
1: Aha.
0: När man kommer fram till kassan brukar de alltid säga,
1: ja, vill
0: ta
1: ha
0: en till.
1: Ja, precis, tre för två.
0: Ja, du har köpt två så nu får du ta en till, sa hon. Inte.
1: Det
0: brukar
1: deal.
0: De alltid säga. Det är en bra deal.
1: Ja.
0: Och den gillar man ju.
1: Ja.
0: Jag kom fram till kassan med mina två par strumpor och så säger hon, om du tar ett par till, då kommer du upp i 300 kronor.
1: Mm.
0: Och då får du 12 par.
1: Oj! Va? 12 för två?
2: Deal.
1: Jäklar.
0: 12 par strumpor. Dunderstrumpor. Bra material och sånt som jag vill ha. Bambu som jag vill ha.
1: Ja.
0: Som jag har köpt några innan så jag vet att de här gillar jag. Jag bara, hur många? För jag tänkte att jag ska bara ha två.
1: De måste ha gjort så många för mycket.
0: Ja, de hade beställt in för många så.
1: Ja.
0: De hade inte plats för dem.
2: Kastar strumpor på folk.
0: Och det här berättade jag ju för mitt lunchsällskap som bara, du vet vad jag går efter lunchen.
1: Smart.
0: Fick en bild sen på påse.
1: Ja.
0: Strumpor inhandlade.
1: Okej, jag älskar en deal.
0: Det var ta med tusan en dunder deal.
1: Grattis.
0: 12. Vad tänker du på idag, Erik?
3: Jag tänker på smeknamn på landet. Jag kommer från landet från början. Och då fick man smeknamn efter någonting som man hade eller hur man såg ut då. Till exempel Morgan Tunna var en kille som vi hade hemma. Det såg ut som att han hade en tunna mellan benen, för han var mer julbent än vad jag är då. Eller var kanske. Men sen hade vi en annan också som var Åke Sidvind. Som alltid ni vet, han hade håret åt ett håll hela tiden, som att det blåste från sidan. Och det var alltid liksom hår bara åt det hållet.
0: Ja.
3: Och sen så var man hemma och så Åke Sidvind en gång. Och han gillade ju inte, alltså han hade ett akvarium, men han gillade inte fisk. Så att han hade varmkorv i akvariet istället.
1: Va?
3: Ja, det hade han. Som flöt omkring där då för att han inte tyckte om fisk, sa han. Så att det var en väldigt unik person. Men just alltså de här namnen som man fick där, jag kan på något sätt sakna dem ibland. Jag tycker att det kanske borde komma tillbaka. Bara att alla är med på det och det finns samtycke och så.
0: Såklart. Det var någon som frågade mig häromdagen om jag skulle åka, om jag fick åka tidsmaskin. Och nu vet jag. Ramdala 1987.
3: 87, ja. Det var det bästa året.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på en grej som du sa för ett tag sedan, halvtids Erik. Jag har glömt bort i vilket sammanhang det var, men du sa att du var väldigt bra på att se skillnaden på fast och mjölig potatis.
3: Just det, precis, ja.
1: Mm. Och då började jag tänka på att varför kan jag som är 45 år gammal fortfarande inte förstå när
0: man
1: ska
0: köpa vad?
1: Vilken ska jag använda till vad? Och det är också så här, när du går till butiken,
0: ja.
1: Och så har de ibland så har de de stora trälådorna där de har både och.
0: Ja.
1: Och då står det ju faktiskt ibland på fast potatis bra till det här, mjölig potatis bra till det här. Och så står det samma sak.
0: Men inte mjöl är alltid dåligt. Jag skulle aldrig köpa någonting mjöligt om det inte är mjöl.
1: Ja, men alltså det problemet är ju då med mjölig potatis till exempel, tycker jag själv. Ska du göra pommes frites? Superbra, tydligen. För det blir bra. Men sen så vet jag att det står på påsarna med fast potatis. Bra till pommes frites, bra till
0: pommes frites. Nej, vänta. Pommes frites, det kommer i frys, det ligger i frysdisken.
1: Nej, den är, man ska göra
0: men
1: själv.
0: Nej.
1: Man ska göra själv.
0: Det lägger jag på en plåt och lägger in i ugnen.
1: Ja, sen.
0: Mjölig äpplen, blä. Mjölig potatis, blä. Alltså nej, mjöligt är inte bra.
1: Nej, men det håller jag inte med dig. Men vi kan väl vara överens om att det är omöjligt att veta vilken man ska använda till vad. Och jag vet nu att det är folk som kommer att höra av sig. Men jag lovar er att det kommer inte hjälpa.
0: Det enda som är tydligt är bak.
1: Ja, precis.
3: De är skit på att det pommes bak.
1: Just det.
0: Hörrni, vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har lyssnare som vill åka på ensam semester och dåligt samvete. Vi läser hela brevet alldeles strax. Det här är Mix Megapol och klockan är 20:20. God morgon.
1: God morgon.

0: Snabbt hör det här på Mix Megapol. Johan Pettersson kommer att hänga med oss imorgon. Missa inte det.
1: Det ser jag fram emot faktiskt.
0: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. Den här lyssnaren kallar vi Mikaela. Hon säger: hej gänget, jag är en kvinna i mina bästa år, inom citationstecken, bor med man, dotter och hund. De senaste åren har varit tuffa med egen sjukdom och gamla sjuka föräldrar. Jag känner ofta att jag behöver finnas där för alla andra. Och nu behöver jag verkligen semester. Och jag har börjat fundera på att åka iväg själv. Tanken på en vecka att jag bara behöver tänka på mig själv, slippa kompromissa och göra precis vad jag vill känns faktiskt helt underbar. Samtidigt får jag dåligt samvete. Är det okej att välja sig själv och åka på semester ensam när man har familj hemma? Eller borde man alltid sätta familjens behov först? När jag berättar om mina planer går åsikterna dessutom isär rejält. Vissa tycker att jag absolut ska åka, andra tycker att det känns själviskt. Vad säger ni? Hade ni åkt eller hade samvetet sagt stopp? Tack för ert underbara program. Alltså, vad säger du, Erik?
1: Mikaela, du skulle njutit när du var ung. För då hade du inte haft ont i kroppen, då hade du inte haft problem med en massa barn och grejer. Och då skulle du åkt mycket då, så hade du haft möjlighet att vrida tillbaks klockan, så skulle du åkt, tagit ett sabbatsår efter gymnasiet.
0: Nej.
1: Och dratt iväg då. Jo då, det tycker jag. För sen är det kört, då är det rullgardin ner.
0: Nej, ska hon bara vänta tills hennes barn flyttar hemifrån och...
1: Ja, möjligt. Hon kan åka på någon pensionärsresa då.
0: Nej, men nej. Åk, Mikaela. Men du måste prata ihop det med din familj. Alla måste ju vara med på det här. De måste ju unna dig det också. Och på samma sätt, din man kanske också behöver åka iväg ensam på någonting ibland. Mm. Man måste kunna få göra sånt. Det handlar ju förstås om ekonomi. Man kanske inte kan åka på världens dyraste grej om det betyder att alla andra ska avkall på allting. Så man måste, det här måste vara ett samarbete ju.
2: Ja, så är det ju. Det håller jag med om. Och jag tycker också att det är viktigt med egen tid. Men jag, alltså jag, Mikaela, jag kan verkligen sympatisera med det här. För jag förstår, jag tror att jag hade i din situation också låtit samvetet sätta stopp. Att jag hade tyckt att nej, det blir inte rätt, det blir inte schysst. Och så hade man låtit bli. Jag tror att det du måste göra, det är att plantera den här tanken hos någon annan i din närhet. Så att den sen föreslår att du ska göra det här. För då kommer det kännas lättare för dig. Och då kommer alla också kunna acceptera det. Alltså, den som du bor med till exempel, om du liksom hintar någonstans och så kommer den komma på att säga, du vet vad jag kom på, du borde åka på ensam semester. Och så säger jag, det ska jag göra.
0: Vi har Linus med på telefon. Hej Linus, vad säger du?
3: Ja men hej gänget. Välkomna, höll jag på att säga till min lastbil.
1: Kul att vara med.
2: Fin hytt.
3: Ja, kom hit. Jag har mikrovåg och grejer, Erik.
1: Ja, jag kommer.
3: Dagens dilemma, jag var bara tvungen att ringa in för att det är så brinnande debatt fram och tillbaka, det här med män respektive kvinnor. Och gällande kvinnor så är det väldigt, väldigt ofta, tyvärr, att dåligt samvete och många kvinnor säger nej, du måste vara hemma och ta hand om barn och hundar och så vidare, tack vare vårt förbannade samhälle och system. Jag kan bara säga till henne, dra! För det skulle, vilken man som helst skulle göra det. De skulle dra på en vecka och säga, jag måste andas.
0: Mm. Men man kanske kan vara borta 3-4 dagar. Ja. Alltså man kanske kan åka på något. Man kanske inte behöver borta en hel... Man måste ju få ladda batterierna, tycker jag.
2: Jag tror att du har helt rätt, Linus, också. Ja. Det är bra snack.
3: Ja, tack så mycket för det.
0: Tack snälla du. Marcus är också med här. Hej Marcus.
2: Tjena Marcus.
4: God morgon.
0: Hej, vad säger du?
4: Jo, jag håller ju med att hon ska åka iväg, men jag har en bra idé hur jag tror att hennes samvete kan bli mycket bättre. Det är ju inte det att hon inte vill åka med sin familj, utan hon behöver det här andrummet då. Men om hon är med eller låter familjen vara delaktiga och planera hennes resa istället, då är de ju delaktiga hela tiden, hon åker ju själv.
0: Ja, men exakt.
4: Så
0: jag tror att de unnar henne det, så att jag tror också att de måste bara få vara en del av det. Tack snälla för att du ringde, Marcus.
4: Ja, varsågod.
0: Ha det bra, tack också Linus. Hej, hej. Det är härligt när dagens dilemma engagerar här på Mix Megapol. Apropå engagera, ska vi prata med lyssnare alldeles strax, smart med att donera pengar till

0: Chain på Mix Megapol. New Kids ska stå på scenen den 1 november. Då är det Nallegalan, Vasateatern i Stockholm. Och det är våran konsert, våran insamling, där vi samlar in pengar för Barncancerfonden och deras superviktiga arbete för att hitta bättre, skarpare medicin som tar hårdare på cancer men är mer skonsam för barnen förstås.
1: Nallegalan 2026.
0: Och en av dem som har är med och har donerat pengar till vår insamling, man swishar vad man vill till 9020991. Cecilia, god morgon Cecilia.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar.
0: Du har skänkt pengar till Barncancerfondens insamling, eller till Nallegalan, via Nallegalan då. Tack snälla för det.
2: Ja, det var en självklarhet tyckte jag.
0: Ja, berätta vad du själv för erfarenheter.
2: Ja. Det är inte barncancer i sig, men cancer. Min bästa vän som jag lärde känna faktiskt genom spelet Pokémon Go för ett antal år sedan gick bort för 2 år sedan i cancer. Mm.
3: Beklagar ja. Cecilia, gud vad hemskt.
2: Ja, det var inget trevligt.
0: Nej, jag förstår att det är barncancer en helt annan sak än annan cancer, men det spränger, mm. Alltså det är så viktigt att vara med och engagera sig. Och man vill ju vara med och bidra ju. Så du har då swishat till vår insamling 9020991 och kommer då få döpa en nalle som hamnar på scenen med artisten. Vad döper du den till då?
2: Jag döper den till min vän. Hennes nick i Pokémon Go var Mademon.
0: Ja.
3: Fint.
2: För att liksom till hennes minne så döpte jag nallen till det.
3: Ja, ah, jättefint ju Cecilia.
0: Verkligen. Du, och då är ju frågan, vill du komma och vara med på konserten? Du får ta med en kompis i sånt fall. Du får biljett för 2 personer den 1 november i Stockholm.
2: Väldigt gärna.
0: Ja, ah, vad roligt. Då ses vi där.
2: Det gör vi.
0: Ja, ser vi fram emot en underbar kväll med New Kid, med Medina Mondo och Molly Sandén också. Vilken kväll, va?
2: Ja, jättekul.
0: Ja. Tack snälla för att du är med och bidrar. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Ha en fin dag.
2: Ja, tack själva.
0: Hej, hej.
3: Hej.
0: Och som sagt, numret man swishar till är 9020991. Och vill man läsa mer om det här så, och det finns en QR-kod som man kan scanna och swisha ganska enkelt på en hemsida, mixmegapol.se. Säger vi tack till alla som är med så här långt också.
3: Verkligen stort tack.
0: Ja, det är insamlingen tuffar på.
3: Ja.
0: Men vi kan alltid göra mer.
3: Mm, förstås.
0: Klockan närmar sig 8. Apropå det, Ola Mattsson som är generaldirektör för Barncancerfonden, han kommer hit om en liten stund. Då ska vi fråga honom var alla pengarna, hur de används faktiskt. Vad har hänt sen vi såg sist?
3: Exakt, hur har det gått?
0: Ja, så ska vi lägga 3 saker på 5 sekunder också. Så häng kvar här på Mix Megapol. God morgon Erik.
4: God morgon Gud.
1: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Glad höst.

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Och här får du nyheter varje hel och halvtimme. Och det får vi allt som oftast med Nyhets Jonas. Inte imorgon, PGA-orsak.
2: Ja, visst.
1: Ja, jag bara säger.
2: Du ska förbereda lite andra grejer.
1: Ja, visst. Jag bara förvarnar.
2: Ja, smart.
1: Men nu är det inte.
2: Nyheterna nu klockan 8. Då börjar på akuten i Malmö faktiskt, där det har varit en dramatisk natt. En man kom in med någon slags skärskador eller stickskador. Man tror att han har blivit attackerad med en kniv. Sen blev han själv gripen. Polisen fick rycka ut till akuten för att gripa den här mannen misstänkt för misshandel av en kvinna, som också sen greps själv misstänkt för grov misshandel. Och man kommer förhöra båda de här under dagen. Exakt vad det är som har hänt är oklart. Så ska vi till Tierp i Uppland, där polisen fick skjuta varningsskott i natt i samband med ett gripande. De förföljde två män i 40-årsåldern som misstänktes för ett inbrott i en butik i Karlholms bruk. Jakten tog sedan slut i Tierp, bland annat då med ett varningsskott från polisen, men ingen person ska ha blivit skadad. Och till sist ett larm från Världsnaturfonden WWF som säger att det är nödläge för vilda ryggradsdjur. Sedan 1970 har antalet däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur minskat med hela 73%. Och den här minskningen ser ut att fortsätta också. WWF säger att orsaken är klimatförändringar och överexploatering. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det ligger regnområden över landet, hälsar SMHI. Framförallt nu på morgonen så ligger det ett regnområde över mellersta Sverige. Det kommer sen utökas och täcka även södra delarna av landet, och hela vägen upp till södra Norrland kan det komma en del regn idag. Det kan till och med övergå i snö mot kvällen i Värmland, Dalarna och Härjedalen. På västkusten och i södra Norrland så kommer det också blåsa en hel del enligt vädertjänsten. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
4: Ja. Gullige dansken.
5: Det är skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon alltid, Erik.
6: God morgon.
1: Är det skjorta rätt ut i helgen i London eller?
6: Ja, den börjar fladdra utåt redan nu på torsdag faktiskt.
1: God morgon Nils Jonas.
2: God morgon Gry.
1: Dansken.
7: Ja, tända i en pöse.
1: Vi får nästan ställa oss upp, för nu har vi fint främmat i studion. Vi har en riktig generalsekreterare, han är generalsekreterare för Barncancerfonden. Vi säger god morgon och välkommen tillbaka till Ola Mattsson.
8: God morgon.
1: Hej.
8: Härligt välkomnande på morgonen.
1: Välkommen tillbaka till Mix Megapol. Otroligt trevligt att få ha dig här i år igen.
8: Kul att vara här, alltid roligt.
1: Vi är full gång med vår insamling med pengar till, till din verksamhet. Mm. Och vi ser fram emot Nallegalan den 1 november jättemycket.
8: Jag med. Ja. Ser verkligen Mondo på scen.
2: Ja, visst. Vilken grej.
8: En sån grej.
1: Och ja. Medina, vilket drag.
8: Ja, ja, ja.
1: Verkligen. Superkul ska bli. Men man är nyfiken på vad det du jobbar med på dagarna och vad pengarna som vi samlar in, var de hamnar någonstans. Ska vi prata om det alldeles strax?
8: Ja, det ska vi göra.
1: Bra. Först lyssnar vi på Miss Li på Mix Megapol.
2: God morgon.

0: Klockan är 7:07 och du lyssnar på Mix Megapol och vi gästas just nu av Barncancerfondens generalsekreterare Ola Mattsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Berätta, när du går till jobbet, vad gör du då?
1: Oh, igår var jag i Göteborg och deltog i ett seminarium om precisionsmedicin. Erik, Göteborg, det händer så otroligt mycket där nere. Man är otroligt starka på att knyta ihop forskning, klinik och den industri som finns där nere. Så jättespännande, det är en dag på jobbet.
0: Bra Erik, det var du.
2: Ja, vi är stolta här i Göteborg över att du säger detta, Ola, så tack så jättemycket. Men skulle du säga att Göteborg ligger i framkant? Eller
1: Göteborg
2: liksom,
1: ligger tveklöst i framkant.
2: Ja. Okej, okay, ja.
1: Och Gais går bra, och ni vet allt det. Ja.
2: Precis, vi vet det ibland, vi vet. Ja.
3: När du säger precisionsmedicin och den sortens teknik, det är mycket det man fokuserar på, va? Alltså att man ska hitta medicin som träffar exakt rätt.
1: Medicin som träffar exakt rätt som gör att fler barn kan överleva, men också att vi slipper sena komplikationer. För cellgifterna, cytostatikan, är supertuff och strålningen är supertuff. Och ni har ju träffat barn som har varit utsatta för den typen av behandling och märker och ser på de barnen när de påverkas. Precisionsmedicin kan rädda liv.
0: Dansken, han är inte sig själv sen du började. Jo, där jag ska. Du gör det jättebra.
1: Ja. Nej, men det är tufft.
4: Ja, det är det faktiskt. Jag får cellgift här under sommaren. Ja. Det är jättetufft. Ja. Men jag är klar med det nu.
1: Ja.
0: Ja.
3: Bra. Vilken härlig.
1: Nej, men och kan man istället få den här typen av precisionsläkemedel som slår precis mot den mutation som leder till cancer, då kan man bli frisk utan att få sena komplikationer och fler barn kan överleva. Och fler barn har ju överlevt som vi såg sist.
0: Ja, berätta. När vi såg senast var överlevnads procenten. Mm. Vad var det då?
1: Då var den generella överlevnaden var 85%. Nu fick vi nya siffror i år och vi är uppe på 88%. Oj. Så det är framsteg. Fantastiska framsteg.
0: Alltså varje liten procent är ju sån enorm. Och att det går åt rätt håll också. Vilket jobb ni gör. Livsviktigt för så många människor.
1: Det är livsviktigt, det jobb ni gör, det lyssnarna gör genom att skänka pengar. Det går rakt in i en forskning som nu är på en otroligt spännande plats där fler barn kommer kunna överleva och vi kanske på sikt kommer kunna nå faktiskt 100% överlevnad.
0: Det hade ju varit fantastiskt.
1: Det hade varit häftigt.
0: Vår insamling, pengarna som man samlar in via vår insamling, man swishar då till 90 20 99 1. Och en krona kan man swisha. För 100 kronor, om man swishar 100 kronor så sätter vi ytterligare då nallet tillsammans med artisterna på scenen. Och pengarna går ju som sagt raka vägen till Barncancerfonden och är ett otroligt viktigt arbete. Vi har fler frågor till Ola förstås. Vi lyssnar på Toto här på Mix Megapol när klockan är 9:10 över 8. God morgon.
3: God morgon.

0: Toto hör på Mix Megapol. Vi har Ola Mattsson här som är generalsekreterare för Barncancerfonden i studion. Erik, vad var det du var bekymrad över din hundring?
1: Nej, men om jag går in på mitt bankkonto här. Jag drar en hundralapp därifrån som jag vill skänka till er, Ola. Vad går då pengarna till? Vad används de till och så vidare?
2: Ja, men vi lyder ju under Stiftelsen för insamlingskontroll. Så att minst 75%, alltså 75 kronor, måste gå till forskning. Hos oss är det mycket mer. Det är 86 kronor går rakt av till forskning. Sen är det klart att vi har ju kostnader för insamling och för administration också. Sen är faktum att vi har kunnat satsa ännu mer pengar under de senaste åren. Så ibland blir din hundring 105 kronor istället. Så att, ja, men allt det kan man läsa om på vår hemsida.
0: Vad var det du tänkte på, Jonas?
3: Jo, men vi ser ju ibland också att de här pengarna går till att göra livet bättre för barn som har drabbats av cancer. Mm. Och jag vet att vi har pratat någon gång om stödpersoner till exempel. Ja. Men för det händer ju liksom saker runt omkring som inte kanske är forskning, inte medicin, men lite jag vill inte använda ordet mjuka värden, men du kanske förstår vad jag menar att det är.
2: Ja. Nej, men absolut, det är jättemycket. Vi finansierar ju också ute på sjukhusen både syskonstödjare som stöttar syskonen, konsultsjuksköterskor som hjälper familjen i relation till resten av samhället. För att en familj kan vara i vården i upp till 7 år efter eller under behandling och då behöver man stöd från skola, från andra typer av myndigheter och det hjälper de här personerna till med. Och sen har vi ju våra föreningar, 6 föreningar runt om i landet som finns där varje dag. Och det är drabbade själva som nu hjälper nya
0: det låter drabbade. Så himla bra. Jag har tack och lov inte behövt uppleva barncancer i min liksom närmiljö, vilket jag är jätteglad för. Men däremot cancer hos vuxna. Och där kan jag tycka att det finns ganska mycket att önska i form av erbjudande av stöd till anhöriga eller också till den drabbade. Ja. Att man lämnas ganska mycket, som jag har i alla fall upplevt det, vind för våg. Och man får söka som 17 och ligga på jättemycket för att få hjälp med det man vill ha hjälp med. Men där vill man, när det gäller barn, då blir det så enormt smärtsamt. Ja. Och så det känns som att det är ännu viktigare.
2: Ja, och man behöver förstå med Barncancerfonden att vi är startade av vårdprofessionen och drabbade föräldrar. Så de har ju bestämt att det är det här och det här vi behöver göra. Ja. Här tror jag, ärligt talat, att också vuxna har den här typen av behov. Så vi tänker att man skulle kunna lära av hur de här föräldrarna från 80-talet och framåt tillsammans med vården har byggt ett system som är mycket tryggare och mycket bättre. Och det skulle fler områden kunna lära sig av.
0: Verkligen. Tack snälla för allt jobb ni gör.
2: Tack så mycket.
0: Ola, det är fantastiskt. Och det är roligt att få göra den här nallegalan ytterligare ett år. Och du som lyssnar, vill du vara med och bidra som sagt till jobbet så är numret via vår insamling då 9020991. Man kan läsa allt om det på mixmegapol.se. Där finns det en QR-kod man kan swisha. Och har man lite extra pengar på fickan eller i företag, vi pratade med ICA
3: i Sickla
0: var det ju, som sa att men vi skänker 10 000 kronor. Då får man placera en stor nalle på scenen tillsammans med alla artisterna. Jag gjorde det förra året med mitt bolag och jag gör det i år igen förstås. För att jag kan och då tycker jag att det är min skyldighet att göra det. Så att jag säger det till alla er som också, Bodis var här igår. Ja. Han sa att han skulle prata om advokatbyrån.
3: Ja.
0: Så ni som lyssnar nu som har arbetsgivare eller företag som man får ju vara med och bidra till välgörenhet som företag. Gör det nu, var med och liksom vrid om armen på chefen lite.
3: Mm.
0: Vad säger Erik?
1: Ola, du som var i Göteborg igår, såg du inte att det finns väldigt mycket stora företag här som skulle kunna vara med och bidra?
2: Verkligen, det är otroligt många stora, väldigt framgångsrika företag, så det är bara att kliva fram. De borde ju rimligen vara något bättre än stockholmarna.
1: Ja, så att Göteborg blir framkant.
2: Ja, fan, nu får ni bevisa er, tycker jag. Ja. Kom igen, kompisar.
0: Tack snälla för att du kom hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Vi ser fram emot Nallegalan. Det är den 1 november som vi kommer äga rum och samlingen pågår. Efter det kommer nallarna åka ut på en fantastisk turné som vi kan berätta mer om sen. Nalleturnén där de får göra sitt nallejobb.
3: Ja.

0: på Mix Megapol där vi nu ska läcka tre saker på 5 sekunder och vi har en snabbare jackpot på 2 500 kronor.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: God morgon Marie.
2: God morgon.
0: Hej, du vill vinna snabbare jackpotten?
2: Ja, försöka i alla fall.
0: Ja, vem vill du utmana då? Erik, alltså, Jonas eller dansken?
2: Vi tar Erik.
0: Vi tar Erik.
2: Okej.
1: Omgång 1.
0: Erik, känner du dig redo?
3: Ja.
0: Ja, då kör vi igång. Vi börjar ändå med Marie. Marie, på 5 sekunder, säg tre saker man kan göra med en potatis.
2: Skala, koka, skära.
0: Ja, Erik, säg tre saker man kan säga genom fönstret.
3: Någon som är naken på andra sidan fönstret. Löv och blåst.
0: Kan man se blåst verkligen? Vi får se.
1: Omgång 2.
0: Marie, säg tre saker man kan använda en tjock bok till förutom att läsa den.
2: Man kan i tjock bok förutom att läsa.
0: Åh nej.
2: Nej, det är
0: Erik, inte. Säg tre saker en gås tänker när den flyger söderut i plogformation.
3: Nu blir det varmt. Vi ska dricka pina colada och vi ska bada.
1: Omgång 3.
0: Marie, säg tre saker man inte vill ha i huvudet.
2: Problem. Att barnen är sjuka. Eller att jag har kompisar som blivit ovän med.
0: Åh nej, vad, det vill man inte ha. Erik, säg tre saker som alltid ligger i botten av en handväska.
3: Nycklar, läppglans och snus om man håller på med det.
0: Vilken match dansken, hur gick det?
4: Men jag får säga att det gick bäst för Erik. Han vinner 2-1 denna morgon.
0: Men Marie, det var supermysigt att få prata med dig den här morgonen.
2: Okej, jag kunde något.
0: Det gjorde du ju. Jättebra jobbat. Och vi går vinnare för ut ur det här, för vi fick prata med dig.
2: Ja, tack detsamma. Jag fick vara med.
0: Hej. Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Där du får den perfekta mixen. Mysigt ju!
1: Jätte! Mm.
0: Vi ska få nyheter alldeles strax, sen är nyhetstestet. Och alltid Eriks klippfavoriter som vi också ser fram emot jättemycket.
1: Ja, det kommer bli trevligt. Bland annat ska vi få vara med om en ny trendspaning idag.
0: Jaså, det ser jag fram emot. God morgon hörni.
2: God morgon.
1: God morgon.
3: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer än i ens riktiga liv på sitt eget språk.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: Klockan har precis passerat 8:30 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och det börjar med Centerpartiet som bjudit in till stort möte imorgon som ju kan bli avgörande för regeringsbyggandet. Partierna på den rödgröna sidan ska prata. V och C har båda sagt att de står kvar vid sina så kallade röda linjer som ju handlar om man vill eller inte vill att vänstern ska få sitta i regeringen. Dessutom så kommer polisen och LO vara med på det här mötet i något som en statsvetare säger till SR kallas den finska modellen. Då brukar fack och polis vara med först när man vet vilka som bildar regering. Sen har det varit ett stort drama på akuten i Malmö. Polisen fick rycka ut i natt efter att en man kommit in med någon slags knivskador. Den mannen har sen blivit gripen, misstänkt för misshandel mot en kvinna som också har blivit gripen i sin tur misstänkt för grov misshandel. Båda de här ska förhöras senare under dagen, men exakt vad som har hänt är lite oklart. Och till sist om Miley Cyrus som slår ett kanske oönskat rekord. Hon har nämligen haft det största raset snabbast någonsin på den amerikanska albumlistan. Variety skriver att Miley Cyrus nya album Bass Persuades klev in på första platsen men föll ner till 157:e platsen på bara en vecka. Och det säger de är snabbare än någon någonsin har gjort tidigare. Även om Bon Jovi och Travis Scott har haft större ras på listan så har de inte varit lika snabba som Miley Cyrus. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag kan inte de exakta dimensionerna i blaffa, men det är en stor blaffa över mellersta Sverige just nu med regn. Den blaffan kommer sen bli ännu större, lite av en megablaffa. Med regnområdet sprider ut sig över även de södra delarna och då kommer det täcka hela vägen upp till södra Norrland. Ovanför det så kommer det vara torrt, men det kommer vara molnigt och det kommer blåsa en hel del, hälsar SMHI. De säger också att det kan bli snö senare under dagen i Värmland, Västra Dalarna och Härjedalen. Temperaturerna upp mot 14 är den varmaste jag hittar på väderkartan. 15 på Gotland. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att inte börja där.
1: Förlåt, vad heter staden?
3: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
3: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, halvtids Erik.
4: God morgon.
0: Kommer få dina klippfavoriter om en liten stund. Vad har du hittat för något?
4: Jag har hittat en hockeymatch med speciellt inbjudna. Vi snuddade det igår i vår podd och kvartsamtal. Lyssna gärna på den också. Sen så har vi också då en oväntad comeback med någonting som vi hade förr, kan jag säga. Men kanske kommer tillbaka då alltså.
0: Vi ska också få nyhetstestet alldeles strax, men vi får ladda upp och logga in på den här hemsidan där knappen finns. Det är Jonas som testar oss på om vi har hängt med överhuvudtaget. Ett sätt för dig som lyssnar på Mix Megapol också att se om du har hängt med på dagens viktigaste nyheter. Vi gör det direkt efter Victor Lexell här tillsammans med Molly Sandén i den perfekta mixen på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: här är Mix Megapol där vi efter klockan 9 drar igång våran topp 10-lista den här morgonen. Glad höst, topp 10. Bästa låten att värma sig med blir det idag.
1: Underbart.
0: Passar perfekt där jag bor, är ruggigt som 17 idag. Det var hur fint som helst igår. Idag är det ruggigt, så det passar. Det är perfekt timing att få topp 10-lista med bästa låten att värma sig med. Då ska vi också träffa Fjällkäll som har två ryggsäckar kvar att tävla ut. Men det är lite senare.
2: Nu har det blivit dags för... Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Vem är egentligen smartast i studion?
4: Ja, det är
1: ja, det är ju en av kandidaterna till det här. Vi ska ta reda på vem det blir. Och den som är snabbast och mest på hugget är som vanligt gullig dansken, lagkapten i Team Sweden. God morgon.
4: God morgon.
1: Du tävlar mot ingen mindre än Gry Forssell. God morgon.
0: God morgon.
1: Och halvtids Erik, god morgon. Hej, hej.
0: Du kan kalla mig Caroline.
1: Jaså, varför det?
0: För jag går för seger.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Caroline seger.
1: Ja, visst.
5: Oj, det var... Nu är daggar man här borta. Uh-huh. Oh, wow.
1: Och en känd klyfta.
0: Uh-huh.
1: Kommer du ihåg det som delade Sverige?
0: Ja, visst.
1: Det var jätteroligt. Ja, men kul hörni.
0: Men det är en helt annan. Jag är ju Caroline seger, fattar du?
1: Ja, ja, jag förstår.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, men jag började med ett annat skämt.
0: Ja,
1: ja, det kan gå hur som helst i det här spelet. Det är ingen som vet. Och allt det här som vi gör nu, det är för att jag ska hinna skriva klart frågorna förstås.
0: Du skriver inte dem nu.
1: Jag håller på här. Vi är alldeles strax klara med det. Vi kan prata lite mer om... Nej, okej. Okay. 19 oktober. Ah, är ni beredda?
4: Mm. Ja!
1: Den första frågan handlar om en nyhet som jag hade alldeles nyss där jag berättade att Centerpartiet ju bjudit in till ett stort möte imorgon om regeringsbyggandet i Sverige. Och då sa jag att två aktörer förutom de rödgröna partierna ska vara med i någonting som kallas för den finska modellen. De två sorters deltagare brukar nämligen vara med i Finland när man gör det här. Vilka är de här två som jag nämnde? Team Sweden.
5: Nej.
1: Wow.
4: Polisen och LO.
1: Jajamän, ja! Polisen och LO är det. Och hoppas du har vaknat, älskling. Nytt ondskeskratt just dropped. Fråga nummer två handlar om en annan nyhet som jag hade tidigare under morgonen. Och det är att det kom ett larm från Världsnaturfonden om att det är nödläge för vilda ryggradsdjur. Världsnaturfonden, den förkortas ju WWF på grund av flera engelska ord. Vilka då? Oh, Gry Forssell.
0: World Wildlife Foundation.
1: Ja, det är en förkortning för det. Du får rätt.
0: Tack.
1: Det är World Wildlife Fund. Men fund är ju en annan sätt att säga foundation. Så du,
0: yes.
1: vi kommer att acceptera det. Det är svaret.
4: Vad snällt.
1: Ja, det är väldigt verkligen. Snällt. Lite mindre snällt är att Variety skriver idag att Miley Cyrus har slagit ett nytt rekord. Nämligen snabbast och störst fall på albumlistan. Hennes album gick in på första platsen. På en vecka så har det tappat och sen hamnat. Vänta, förlåt. Nu ska vi göra så. Där, knappen är redo. Nu ligger Miley Cyrus skiva på vilken plats? Och Team Sweden var snabbast.
0: Han är Erik.
5: Men svarar du danska istället för att skratta hela tiden, det här ondskeskrattet?
4: 157.
1: 157 är mycket riktigt rätt. Det betyder ju alltså att Team Sweden tar två nya poäng i den här tävlingen.
0: Erik.
5: Hur är det möjligt?
0: Kom så sticker vi till London istället. Skit i det här.
5: Hur är det möjligt att en dansk kan vara i ledning på nyhetstestet och tävla
4: på Team Sweden?
0: Ja, det är inte klokt. Vi måste ta honom bara.
5: Ja, nu får vi skärpa oss.
0: Du får ladda om och ladda upp med klippfavoriter alldeles strax. Så får oss att skratta det där goda skrattet istället för ondska.
1: Ja, ja.
5: Ja, det hade varit trevligt faktiskt. Omväxlingsskull.
0: Det är Mix Megapol och klockan är

0: Här har också sett på Mix Megapol där halvtids-Erik nu ska dela med sig av de favoritklipp som han har fått in här på sistone. Vi kallar det helt kort och gott för klippfavoriter. Hålla, fel knapp där. Så.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Tidigare i veckan så spelade det hockeylaget Frölunda HC match mot Djurgården och då bjöd man ju in här i Göteborg alla som heter Glenn fick komma gratis och det här var glädje på läktaren.
3: Vad heter du?
4: Glenn.
5: Glenn heter jag.
4: Glenn.
6: Glenn.
4: Glenn.
6: Glenn.
4: Oj, det är Glenn.
3: Vad tänker du om att alla som heter Glenn är inbjudna gratis till den här matchen?
7: Jag tycker det var jättetrevligt initiativ av Frölunda, absolut.
3: Hur kommer det sig?
8: Ja, men det är ju Göteborgsmatchen idag. Vi möter laget från huvudstaden.
9: Jag heter Glenn. Det här är min pappa Peter. Det är han som har döpt mig till Glenn. Efter de största hjältarna i Göteborg. Glenn, Glenn och Glenn. Och Glenn.
3: Tycker du att det är rättvist?
2: Det var ju fyra Glenn där.
10: Det är jättekul.
7: Knäppa lite stockarna på näsan. Det var det började antagligen. De ville skoja med göteborgarna genom att ropa eller sjunga alla heter Glenn i Göteborg en gång i tiden.
3: Vad tänker du kring det?
11: Ja, men alla heter Glenn i Göteborg så det är väl inte så jävla konstigt.
2: Djurgårdsfan i slutet.
0: Jo, det hördes nästan.
2: Ja, alla var ju positiva till det här. Roligt initiativ tycker jag. Alltså, det tycker jag man borde fortsätta med. En annan sak vi ska ta upp här, det är ju en podd med David Sundin och Henrik Schyffert som heter Är det här något? Det är en podd som man kan lyssna på om man vill. Och vi ska få höra en historia som utspelar sig en nattklubbskväll här. Så det är alltså David Sundin och Henrik Schyffert som talar i detta klippet.
12: Nu fick jag ett minne att du och jag stod utanför en nattklubb.
2: Nej.
12: Nej. Och då var det ganska mycket folk utanför.
2: Nej, det är alltid att jag var så hemskt. Alla de här minnena är att jag är så dryg.
12: Och då sa du, Henrik Schyffert! Och då delades i havet. Som om Moses hade satt ner sin stav, så delades i massan. Och jag, ett storökt barn, åkte med liksom i efterblåset.
2: Ja, slipstream.
12: I slipstreamen kommer jag och bara sugs med.
2: Ja, men du är
12: in.
2: Som en sån där mås som flyger efter traktorn.
12: Ja, kan segla bara. Och jag bara sögs in på G-klubben. Ja, det var länge sedan.
2: Ja, alltså det är ett tips på en podd som man kan lyssna på förutom då Kvartssamtal som är vår podd i det här programmet. Så jag tycker du ska lyssna på varje dag 15 minuter alltså med blandat snack kan man säga. Vi ska avsluta med en trendspaning här nu, en oväntad comeback. Håll i er för det här är fakta mina damer och herrar.
13: Nu är tjock-tvn tillbaka. Ja, i en second hand-affär som P4 Jönköping besökt trendar tjock-tvn och säljer slut. Och siffror från Tradera visar samma trend. Där har försäljningarna blivit 50% fler jämfört med förra året och priserna har mer än fördubblats på 3 år.
14: Ja, men jag älskar ju främst tv-spel. Spelar otroligt mycket som liten och även fortfarande. Och då spelar man ju spelen på de här underbara apparaterna. Och för mig är det en nostalgiväg in till barndomen. Men också så här spelen var gjorda och skapade för att spelas.
15: Jag är inte helt förvånad. Men lite att det sker just med själva tjock-tvn. För den har liksom ingen teknisk avans. Det finns ingen fördel egentligen med att tjock-tvn ska kunna hända.
2: Hallå, det är 2026, får man ens säga tjock? Mina förslag här då är högt BMI-tv, knubb-tv eller kraftig benstomme-tv.
0: Ja. Det är klart den här kraftig benstomme-tv.
2: Ja,
0: tack ska du ha. Tack Erik. Ja, tack ha. Där är Mix Megapol.

0: Medina hör du på Mix Megapol och Medina är ju med på våran nallegala. Vi pratade ju med Ola Mattsson, han var här tidigare i morse, han är generalsekreterare för Barncancerfonden och berättade vad pengarna som vi skänker till dem, vad de går till. Han sa att när man har insamlingskontroll, han sa ett fint ord som jag glömmer bort, men 90-nummer.
1: Ja, just det.
0: Så måste 75%, minst 75% av pengarna gå raka vägen till forskning. Sen får 25% användas till annat. Han sa att för dem så går 86% raka vägen till forskning. Och sen går resten till administration och diverse omkostnader.
1: Det kostar pengar att ha en organisation förstås.
0: Ja, men ibland så har de lyckats så få till så att man, de kan återbetala, så att ibland går 100-105% av det man skänkt till forskningen. Så att pengarna hamnar verkligen där de ska. Och han berättade också om forskning och framsteg, och han sa att förra året när vi såg så hade barncancer 85% överlevnad. Mm. Och nu är det, sen vi såg senast så är det 88%, ja. Så det är en otrolig framgång.
1: Det är det verkligen, alltså, och det betyder ju alltså fler barn överlever, det är fantastiska nyheter verkligen.
0: Så tack alla ni som är med och bidrar till vår insamling. 90-20-99-1 är numret till vår insamling då, för Barncancerfonden. Och för varje insamlad hundring sätter vi ytterligare en nalle på scenen tillsammans med artister som Medina.
1: Ja.
0: Och Mondo som kommer komma också. Och Molly och New Kid.
1: Ja visst. Ja. Har du swishat?
0: Jajamän.
1: Har du ett namn på någon nalle? Du kommer kanske inte vara med i liksom den officiella statistiken, för du har ju redan en biljett på ett annat sätt så att säga.
0: Nej, jag ska fundera på vad jag skulle vilja döpa min nalle.
1: Ja, det får jag. Ja, det får man ju om man swishar.
0: Du Erik, vi ska träffa Kjell strax. Vi ska också, han har två ryggsäckar kvar.
2: Så roligt ska bli att träffa Fjällkäll idag. Alltså det här kommer man minnas.
0: Och så ska vi också dra igång topp 10. Glad höst topp 10-listan alldeles strax. Bästa låtarna att värma sig med.
1: Okej.
0: Här på Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Despacito. Efter den kommer lite gitarrpop.

0: 15 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vill inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol och här kommer nyhetsuppdateringen med Jonas.
4: Ja, och den börjar med en oroväckande rapport från Brottsförebyggande rådet som säger att nästan hälften av Sveriges nionde klassare säger att de någon gång har blivit utsatta för brott under det senaste året. Enligt Brå så säger 45% att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott. Och det låter kanske mycket, men det här är ändå den lägsta nivån under hela mätperioden. 10 år har man gjort den här mätningen. Och det går faktiskt att se en minskande trend sedan 2017 då andelen var 50,6%. Centerpartiet har bjudit in till ett möte imorgon som kan bli avgörande för regeringsbyggandet. Man ska prata mellan de rödgröna partierna. Vänstern och Centern säger ju båda två att de står kvar vid sina så kallade röda linjer. Det handlar ju om man vill eller inte vill att Vänstern ska sitta i regeringen. Dessutom är polisen och LO med på det här mötet. Något som en statsvetare säger till SR kallas den finska modellen. Men då brukar fack och polis vara med först när man vet vilka som bildar regering. Och idag kommer det kanske mest kända Nobelpriset att tillkännages. Det handlar om Nobelpriset i litteratur. Det tippas friskt på vem som kan få det. Kandidaterna är många, men det brukar vara svårt att förutspå. Förra årets vinnare var ju ungerska Laszlo Krasznahorkai. Men blir år får vi alltså veta senare idag. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Även vädret är ju som bekant svårt att förutse, men det man kan säga just nu det är att SMHIs prognos visar mycket regn i mellersta Sverige nu på morgon och förmiddag. Det regnet kommer sen att sprida sig och bli ännu större. Och då täcker jag nästan hela södra och mellersta Sverige hela vägen upp till södra Norrland. Ovanför det torrare, men det molnigare och blåsigare framförallt. Dessutom så säger SMHI att det kan komma snö i Värmland, Västra Dalarna och Härjedalen, kanske till och med i Hälsingland. Lite senare idag. Temperaturerna mellan 2 grader allra längst i norr upp mot 14-15 i södra Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Okokta spagettis.
6: Spagettis är redan plural.
5: Aha. Sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
7: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
5: Ja, det var kul att testa på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och vi ser fram emot att få träffa Fjällkäll. Vi ska också dra igång topplistan med glad höst och 10 bästa låtarna att värma sig med. Och jag vill bara påminna om att vi ju varje morgon pratar med morgonens första lyssnare. I morse var det Christian från Gotland. Ja. Han är på med en evakueringsövning där uppe. Det var skitmysigt att prata med honom. Ja. Och som tack för att han är uppe och delar med sig av sin härliga energi. Vi skickar ju berocka till våra första lyssnare. Alltså multivitaminer berocka.
4: Jag förstår att du vill påminna om det. Det kan du få göra. Varsågod.
3: Ja, just. Jaha. Erik, vad vill du säga?
8: Ursäkta mig. Vi ska åka till London här med det här programmet och kolla på fotboll. Och då känner jag nu att ett lexikon, engelska lexikon, kan vara bra att ha med sig. Och även stödstrumpor till flygningen så att man får blodpropp och så. Så jag måste bara snabbt sticka iväg en snabbis här och fixa till det så jag har med mig allt, för jag har lite resfeber.
3: Men lexikon?
8: Lexikon, ja. Det har jag hört man ska ha när man ska resa. Om det är något ord man behöver slå upp eller så liksom. Till exempel blindtarm, vad heter det på engelska?
3: Appendix, du har oss.
8: Ja. Ja, men om ni kanske går åt ett annat håll så hamnar jag själv i en gränd och jag behöver slå upp ett ord. Då är det jättebra med sig ett lexikon.
3: På vår Londonresa, jag kommer inte lämna dig en sekund.
8: Man vet aldrig så låter det nu, men vi får se sen. Så jag är strax tillbaka som sagt.
3: Okej, hej. Alltså det halvtids-Erik är i London, där kommer jag vara. Ja. Det kommer bli kul där.
4: Ja, det vill man.
3: Okej, han får skynda sig tillbaka då, så drar vi igång topp 10. Glad höst, topp 10 bästa låtarna att värma sig med. På plats nummer 10 kommer en av världens finaste låtar. Med The Beatles.
4: Wow.
3: Så tar vi tag i och pratar med Fjällkäll alldeles strax. Han har en ryggsäck med ett presentkort i. Du kan vinna både ryggsäck och presentkort. Så häng kvar om du vill lägga rabarber på den.
4: Här kommer han, solen.
3: Ja.

0: Åh, du lyssnar på Mix Megapol. Det är glad höst. Topp 10 bästa låtarna att värma sig med förstås.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Fjällkäll, god morgon.
2: Fjällkäll calling, hur mår ni?
0: Det är bra tack, vi ska åka på, vi ska till London imorgon på fotbollsresa. Så vi är baby, så vi är peppade för det. Hur är det med dig?
2: Oj vad kul, jag håller på här i naturen och jag har det så bra ska jag säga också. För nu är hösten här och vem älskar inte höst? Jo, Fjällkäll, han älskar höst.
0: Ah, du, förlåt, du har en vandringsryggsäck med dig där det finns ett presentkort till Engelsons i som man kan vinna om man listar ut var ryggsäcken står. Vad har du för ledtråd?
2: Ja, idag så är det så himla svårt så gör er beredda, här kommer ledtråden. Bruse minus två.
3: Bruse minus två.
0: Så bara en bock.
2: Lycka till!
0: Jaha, lycka till. Jag tänker på bockarna Bruse då.
3: Ja, det gör man ju då.
0: Minus två.
3: Så det är bara bock.
0: Ja.
3: Men det finns inga bockeborg.
0: Nej. Ja, numret är 020-314-314. Jag tror att bock är en ledtråd, eventuellt. Aha. Ring 020-314-314 om du tror att du vet var ryggsäcken är någonstans. Så lyssnar vi på Sara Larsson så länge som tar plats nummer 9 på morgonens topplista på Mix Megapol.

0: Sara Larsson på Mix Megapol.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hej Fjällkäll!
2: Hallå!
0: Hej! Du gav oss en ledtråd till var den här ryggsäcken eventuellt kan gömma sig. Och då sa du vad då?
2: Bruse minus två.
0: Jag har ju en gissning, men jag håller inne med den lite. För Mattias är med också på telefon. Hej Mattias!
3: Hejsan!
0: Hej, vad tänker du med ledtråden?
3: Bruse minus två, det blir ju bock. Och apropå varma höstlåtar så är det ju faktiskt en varm bock i Gävle på vintern.
0: Du och jag tänker likadant. Det är det här jag också gissar, men jag vet inte, det är fjäll... Jag lurar i bakgrunden.
2: Ja, men det låter ju så logiskt när du lägger upp det så här.
0: Och stämmer det?
2: Men är så tråkigt att du tar den näst sista ryggsäcken. Det är rätt, Mattias!
4: Ja, Mattias, grattis!
3: Tackar!
0: Grattis, du får ryggsäck med presentkort i totalt värde 2000 kronor. Vad kommer du gå in och köpa på hemsidan, tror du?
3: En snygg jacka, tänker jag.
0: Ja, de är skitfina, så här rutiga.
3: Ja,
4: alltså, lite så flanelliga skogshuggare
0: med så här huva och sånt. De är jättefina.
4: Ja. Okay.
0: Ja. Du, grattis till det då, Mattias.
3: Kan jag få lov att hälsa?
0: Ja.
3: God dag.
0: God dag. roligt. Ha det så bra, Mattias.
3: Ja, tack så mycket.
4: Hej då.
0: Alva Shapiro i studion på Giske
5: dör. Ja, det var jättekul.
0: Har du Fjällkäll, hörs vi imorgon igen då?
2: Vi kan nog få klappa dig på grej imorgon. Då är det sista ryggsäcken. Nu åker vi!
0: Yes, det gör vi. Vi åker vidare på Glad höst topp 10. Låt att värma sig med 800 grader. Är det varmt nog, eller?
4: Ja.
0: Ebba Grön på Mix Megapol. Det var inte igår.
4: Nej, härligt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det går vidare på topplistan alldeles strax. Dessutom glada nyheter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. No news.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna att värma sig med. Nummer 6.

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10 bästa låtarna att värma sig med. Brunstad City Släckers med Rakt in i elden hamnar precis innan Bruce Springsteens I'm on fire. Ja, ni fattar, ni känner temat va?
1: Det är varmt.
0: Vi ska vidare på listan alldeles strax. Först glada nyheter med Alma Shapiro.
2: Ja! I Östersund så har man testat en ny träningsform som heter Run and Rave. Alltså det blir man ju sugen på direkt. Deltagarna springer ungefär 5 kilometer genom stan samtidigt som en DJ pumpar elektronisk musik och det blir danspauser längs vägen. Tanken är att göra träningen roligare och få fler att röra på sig, och arrangörerna hälsar kom som du är, det viktigaste är att du har kul. Sen vill jag berätta om 85-åriga Siv i Östersund som har fått en ganska lyxig träningshjälp.
1: Okay.
2: Nämligen att en tränare kommer hem till henne.
1: Bra.
2: Siv är en av de äldre som får gratis anpassad träning hemma som ett projekt i Östersunds kommun. Hon tränar styrka, balans, rörlighet, och hennes mål det är att kunna plocka bär i skogen själv.
0: Ja.
2: Ja. Och det verkar funka det här. Av 80 personer som har hittills testat och deltagit så är det 77 som har fått tydlig förbättring av sin fysiska förmåga.
1: Jättebra.
2: Jättebra och jättehärligt. Level 5.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna att värma sig med. Nummer 10.

0: Megapol. Glad höst, topp 10 bästa låtarna att värma sig med. Det har varit Girl on Fire, det har varit Fever Dream, det har varit 800 grader, The Heat is on. Och är ni redo för ettan på listan?
1: Ja, hur varmt kan det bli?
0: Hur varmt som helst, halvtids Erik. Den här har du DJat några gånger, va?
2: Ja, den här

0: låten går på, alla dundra in till dansgolvet.
1: Donna Summer tar första platsen på morgonens topplista med Hot Stuff.
2: Härligt.
1: Jättehärligt. Kolla läget lite med Erik Wedberg om en liten stund. Han tar ju över studion efter sen.
2: Och tal om hett, hör du.
1: Verkligen. Ja, han är här.
2: Kolla.

0: Wedberg nominerad till det stora radiopriset Guldörat.
1: Ja, vilken jäkla grej.
0: Vad heter din kategori?
1: Årets sällskap.
0: Ja,
1: ja, så trevligt.
0: Både årets sällskap, förra årets sällskap, förra årets sällskap, men nu är du äntligen också nominerad för det.
1: Exakt, första gången jag är nominerad till sånt här pris kan jag säga. Så att, hur känns det för er att sitta här med ett av årets bästa sällskap?
2: Ja, det känns faktiskt jättebra.
0: Det känns fantastiskt, ja. Jag är jätteglad för det. Och jag håller tummarna för så mycket att du vinner det där priset.
1: Ja, jag är alldeles för blygsam och oskrytsam för att slänga mig med, med sådana förhoppningar. Men roligt är att vara nominerad, kanske.
0: Ja.
1: Vi hoppas på vinst.
0: Kul!
1: Ja.
0: Så du som lyssnar, om du vill hänga med, vad ska jag säga, inte ännu pris, men snart prisbelönt sällskap.
2: Ja, visst.
0: Du bara hör radio på Mix Megapol.
1: Ja, det är bara, man får lyssna nu på förmiddagen här. Jag ska ringa en vinnare som ska få komma på Nallegalan senare också.
0: Ja, vad bra.
1: Så det är på gång.
0: Mm. Jättebra. Vi hade Ola Mattsson från Barncancerfonden här i morse.
1: Vad fint.
0: Jättefint.
1: Och jag pratade med Cecilia igår, vars son, hon hade döpt nallen till efter sin son, som precis överlevt en cancerdiagnos.
0: Wow.
1: Superfint.
0: Ja, ah. Vad bra.
1: Riktigt härligt.
0: Ja, så du som lyssnar nu, häng med Erik hela dagen här på Mix Megapol.

0: Där tackar vi Gry och morgongänget för idag. Erik Wedberg heter jag som tar över då. Klockan är 10:01.
1: Och nyheterna börjar i Sundbyberg där en man knivhöggs i benet igår. Han attackerades utomhus. En man i 30-årsåldern greps på plats och är misstänkt för mordförsök. Flera personer ska också förhöras. Nästan hälften av Sveriges niondeklassare har utsatts för brott. 45% uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån och sexualbrott. Och det här är ändå den lägsta nivån på 10 år. Och Katja Nyberg har en ny karriär. Efter anklagelserna om narkotikabrott och rattfylleri lämnade hon ju ST. Och nu har hon lämnat riksdagen också och ska istället starta en detektivbyrå. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Tack så mycket. En titt på torsdagsvädret också som blir ostadigt på många håll i landet. Det är både regn, snö och blåst. Norra Svealand och södra Norrland kan lokalt få större mängder. Snackas om upp till 100 mm regn i Gävleborg, såg jag. Och så varnas det för snöfall i norra Värmland. Östkusten samt mellersta och norra Norrland ser dock ut att klara sig från nederbörd. Ser vi på temperaturen så får södra Sverige mellan 12 och 15 grader idag. Mellersta delarna av landet mellan 2 och 8. Och i norr där blir det mellan 4 och 9 grader idag. Den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol fortsätter nu med en klassiker från Freddie Mercury. Sometimes I

Mix Megapol vi lyssnar på. Och vi går från en klassiker till en annan i den perfekta mixen på jobbet. Man får faktiskt kalla dem så, även om det skiljer hela 21 år på dem. Cyndi Laupers hit kom 85, 2006 kom Bass Hunters Bottenarna.

Senare idag ska jag ringa en person som får ta med sig någon och komma på Nallegalan 2026. Vi hoppas ju fylla hela Vasateatern Scandic Grand Central med tusentals och åter tusentals nallar. Och det är när man sätter en nalla där på scenen man kan vinna att få komma. Var med i vår insamling till Barncancerfonden, vet jag. Swisha 100 kronor till nummer 90 20 99 1, så går alla pengar till dem och deras viktiga arbete. Vi fixar den nallen som vi sätter på scenen och du kan vinna att få komma. Molly Sandén, New Kid, Mondo och Medina uppträder. Det kommer bli en kanonkväll. 90 20 99 1. En hundralapp kan du avvara. Swisha till numret. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden. Tack för din gåva.

0: Från ja, årets Mello, Kimberly på Mix Megapol. I veckan som gått så har det ju spridits många rykten om vilka som ska vara med nästa år. Bland annat E-Type tydligen. Det tycker jag vore kul. Tänkte på det, kommer vi någonsin få se Carola där igen i festivalen? Tvek, men ja, kanske. Hon är ute på turné nu. En av hennes låtar spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Blandat med Michael Jackson och en av artisterna som uppträdde på Nallegalan.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Det bästa kanske inte händer. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Carola på Mix Megapol. Klockan ett idag så ska vinnaren av Nobelpriset i litteratur tillkänna ges. Visst är det lite kul att många bryr sig så mycket mer om årets Nobelpris i litteraturen än till exempel om det är kemi eller medicin. Det ena kanske räddar liv, men det spelar väl inte så stor roll. Den där personen har ju skrivit böcker. Vet du hur svårt det är att skriva böcker? Alltså jag spelar inte ner det, och böcker kan också rädda liv, herregud. Men ändå, det är i alla fall lite intressant. Det är väl kanske mer relaterbart än något.

New Kid är med på Mix Megapols Nallegala 2026. Den 1 november uppträder han där. Jag vill bara påminna om att det är nu drygt en vecka kvar tills vi öppnar dörren till kassavalvet. Nästa fredag kan du vinna 508 350 kronor om du anmäler dig till den tävlingen. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar det, måste vara minst 18 år. Nästa fredag tävlar vi ut 508 350 kronor på Mix Megapol.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Det ska ju snöa på vissa håll i landet idag och kallt ska det vara på många andra ställen. Vill man då värma sig, då finns vi här med en topplista som verkligen värmer. Efter klockan 5 i eftermiddag så får du höra 10 glada låtar som värmer i glad höst topp 10 som Madde och Robin körde. Och lyssna gärna efter 5.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

0: Och ska ha fyllemat.
1: Fan vad bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 11.
4: Det har kommit rejäla regnmängder i Bohuslän. Vägar och fastigheter är översvämmade i Sotenäs och Tanum. Och en skola i Lysekil har skickat hem sina elever efter att det kommit in vatten i matsalen och jumpasalen bland annat. Och det gäller gul varning för regn i Gävleborg och för snö i nordvästra Svealand och södra Jämtlands län. Och busschauffören som suttit anhållen efter dödsolyckan mellan Växjö och Alvesta begärs inte häktad. Och han kommer släppas nu på förmiddagen, rapporterar Smålandsposten. En 18-årig man dog när dubbeldäckaren körde av vägen och välte i ett dike. Och flera personer vårdas fortfarande på sjukhus, men tillståndet är inte kritiskt för någon av dem.
3: Tack så mycket, Mikael. Ostadigt väder på många håll i landet idag. Det är regn och snö och det är blåst. Norra Svealand och södra Norrland kan lokalt få stora mängder. Uppåt 100 mm i Gävleborg läste att det kunde falla. Och så varnas det för snö i norra Värmland där. Östkusten samt mellersta södra Norrland ser dock ut att klara sig från nederbörd idag. Södra Sverige får mellan 12 och 15 grader. De mellersta delarna av landet mellan 2 och 8. Och i norr där blir det mellan 4 och 9 grader. Mix Megapol, lyssnare på. Jag vill bara påminna om att vi har massa pengar i kassavalvet som vi ska tävla ut nästa fredag. 508 350 spänn ligger det där inne. Du kan anmäla dig till tävlingen redan idag. Det är bara att smsa vinn till 72104. 19 spänn betalar du för det. Det måste vara minst 18 år. Men över en halv miljon kronor kan du alltså vinna på Mix Megapol nästa fredag.

0: det är Mix Megapol du lyssnar på. Här hör du Gry och morgongänget varje dag. Gry berättade i morse om en grej hon varit med om häromdagen. En riktig kanondeal.
1: Ni vet, man kan göra en deal och ska man göra en superdeal.
2: Ja visst.
1: Jag gick in på en underklädesbutik och sen så hade de strumpor. Och då brukar alltid vara så att jag köper två par. Aha. När man kommer fram till kassan brukar de alltid säga, ta en till.
2: Ja precis, tre för två.
1: Ja, du har köpt två så nu får du ta en till. Det är en bra deal.
2: Ja.
1: Jag går fram till kassan med mina två par strumpor och så säger hon, om du tar ett par till, då kommer du upp i 300 kronor. Mm. Och då får du 12 par.
2: Oj! Va? 12 för två? Tänk, måste ha gjort så många för mycket.
1: Ja, de hade beställt in för många så.
2: Ja.
1: De hade inte plats för.
0: Det är en riktig superdille. Imorgon kommer Johan Pettersson och gästar, programledare för nytt program på SVT där på lördag. Ny lördagsunderhållning. Du hör honom från 7:30 i radion här på Mix

Kvart över 11 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Är det kallt hos dig idag? Jag dumpade sommarskorna för första dagen idag. Premiär för höstskor heter det inte, men du fattar. Ändå gött att kunna skjuta det hela vägen fram till, vad har vi? Den 8 oktober idag.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Den 1 november kör vi Nallegalan. Själva toppen kan man säga på vår insamling till Barncancerfonden. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så kan du vinna att få komma på galan. Och alla pengar går till Barncancerfonden då. En av artisterna som uppträder på galan, det är Mondo. Jajamän, Armand Duplantis står på scen där. Hans nya låt Gold, den spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Imorgon är det äggets dag, ser jag i temadagskalendern. Men det är också finlandssvenska matkulturdagen imorgon. Kan ju vara bra att känna till redan idag, tänker jag, om man nu vill handla något. Karelska piroga kanske och äggsmör. Men fokus ligger tydligen på ost i år, säger de som ligger bakom den här dagen. Vad fasen nu finsk ost, det vet jag inte. Jo, kaffeost känner jag till i och för sig.

Han är en av artisterna som uppträdde på Nallegalan den 1 november. Mondo med ny musik på Mix Megapol där Gold heter låten. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så går alla pengar till Barncancerfonden. Du sätter också en nalle där på scenen på Nallegalan då, där han får sällskap av massa andra nallar. Flera tusentals hoppas vi på även i år. Och Mondo då såklart, och även Molly Sandén, New Kid och Medina uppträder. Döper du den där nallen kan du dessutom vinna att få komma på Nallegalan. Så 90 20 99 1. Alla pengar går direkt och oavkortat till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. Tack för din gåva.

ångrar så mycket att du vill bygga en ark? Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: från Terence Trent D'Arby där. Mix Megapol är det du lyssnar på. På tal om höst, glad höst, det satsar vi på att ge dig. Bland annat med våra topplistor som vi kör dels klockan 9 på morgonen och dels klockan 5 på eftermiddagen. Där listar vi idag 10 glada låtar, de bästa att värma sig med. Klockan 5 hör den listan. Du, vad är alla heter i Göteborg och vilket hockeylag är det typ alla där hejar på? Vad händer om man kombinerar de två sakerna? Det får du höra om när vi kör glada nyheter här vid 10 över 12 ungefär.
1: Jag skulle böja mig ner och leka

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vint till 72104.
2: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 12.
3: Nästan varannan svensk niondeklassare, 45%, uppger att de utsatts för brott under det senaste året. Det rapporterar Brottsförebyggande rådet. Och det kan låta mycket, men det är ändå den lägsta nivån på 10 år. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt efter en varg. Det senaste året har 5 angrepp på får, get och häst dokumenterats, och enligt länsstyrelsen är det stor risk att det sker igen. Och tysk polis letar efter vad man tror är en puma som ska vara i närheten av Münchens flygplats. Det var i tisdags som en jägare upptäckte djuret med hjälp av mörkerutrustning. Tyskarna har dock en historia av att felidentifiera kattdjur. En jakt på en lejoninna utanför Berlin 2023 avbröts när man kom fram till att det nog rörde sig om ett vildsvin ändå.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ostadigt väder väntar på många håll i landet idag. Det är både regn, snö och blåst. Norra Svealand och södra Norrland är det som lokalt kan få stora mängder regn. Det varnas för snöfall i norra Värmland. Och jag ser att det är översvämning på vissa håll i Bohuslän också. Östkusten däremot, samt mellersta och norra Norrland, ser ut att klara sig från nederbörd idag. Södra Sverige får mellan 12 och 15 grader. De mellersta delarna av landet mellan 2 och 8. Och i norr där blir det mellan 4 och 9 plusgrader idag. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Jag påminner om att vi har ett kassavalv som ska tömmas nästa fredag. Där inne ligger allt över en halv miljon. Den exakta vinstsumman den här gången är 508 350 kronor. Skicka ett sms till nummer 72104 och skriv vinn i det så är du anmäld till tävlingen. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att vara med och tävla. Nästa fredag öppnar vi kassavalvet.

Nallegalan aktuella med Dina på Mix Megapol. 10:10 är klockan och då kör vi glada nyheter. Där ska vi till Göteborg idag, en härlig historia. Det finns ju ett gammalt skämtsamt uttryck och även en ramsa som dras ibland om att alla heter Glenn i Göteborg. Så är det inte i verkligheten, även om det var så mer förr än nu. Men i helgen kändes det ändå så i Skandinavium. För Frölunda Hockey ställde till med en speciell Göteborgsmatch. Och då bjöd man helt enkelt in alla i Göteborg som heter Glenn. 140 pers anmälde intresse. Till slut satt inte mindre än 120 stycken Glenn på läktaren. Och hejade tillsammans, så många vittnade om att det här var ju ett fantastiskt initiativ. Kul grej också. Det lite roliga i kråksången här, det är att färsk statistik visar att namnet Glenn, det håller på att flytta ut. De senaste åren så har det fötts fler glännar i Stockholm än i Göteborg. Men på åkerläktaren där var det i alla fall ingen tvekan om vart namnet hör hemma. Och det var dagens glada nyhet på Mix Megapol.

Jag nämnde ju att Medina där innan var Nallegalan aktuella. Den 1 november anordnar vi på Mix Megapol denna gala på Vasateatern Scandic Grand Central. Du kan vinna att få komma och se bland annat Medina, men också Molly Sandén, New Kid och Mondo uppträda där. Och så alla tusentals nallar på scenen också såklart. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så fixar vi den där nallen och sätter den där på scenen åt dig. Och alla dina pengar går till Barncancerfonden. Döp den där nallen sen och vinna att få komma. Så kan du swisha 100 kronor. Har du ett företag och vill sätta en stor nalle på scenen, en så kallad företagsnalle, då går det också jättebra. Läs mer om hur du gör det på vår hemsida. Adressen dit är mixmegapol.se.

0: allt, sjunger ABBA på Mix Megapol. Och personen som svarar på dagens gula fråga är i radion vinner 500 spänn. Trocadero, Trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad ger dig mest energi i vardagen, undrar jag idag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Jag tänker inte på kaffe eller energidryck nu, utan kanske, jag vet inte, frisk luft, kanske ett pass på gymmet, fika med en kompis. Det händer ju att vissa av oss tappar lite energi så här på hösten, och då kanske du har ett knep att ta till där. Ring gärna in och berätta vad det knepet är. 020 314 314 är nummer till Mix Megapol. 500 spänn och handla gula prylar för kan du alltså vinna. Vad ger dig mest energi i vardagen? Ring 020 314 314 och berätta.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Klockan är snart 21 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Erik Wedberg här. Vad ger dig mest energi i vardagen? Det är dagens gula fråga idag. Ett presentkort på 500 kronor står på spel här. 020-314-314 är numret. Inger i Umeå är med på telefon. Du, vad ger dig mest energi i vardagen, Inger?
2: Jo, det är när jag är hemma i Norrbyn. Det är 4 mil från Umeå.
0: Ja.
2: Och så kopplar jag mina små hundar och så går jag promenad i skogen.
0: Ah,
2: då... Och så suger jag in all energi i min energipåse där. Och gläds åt att det finns alltså lugn plats i livet. Inga bilar, ingenting. Det är bara träden som susar och hundarna som går runt och pinkar överallt. Och... ja, man känner sig glad när man kommer in i skogen och får den här friska luften och den här...
0: Det låter ju underbart, Inge, måste jag säga. Den där energipåsen när den är fylld sen, kan du liksom då under stressade stunder liksom glätta lite på den och så mår du bra ändå?
2: Ja, det är det jag gör.
0: Ja, det är så, ja.
2: Men har jag glättat för mycket på den, då måste jag ta lite längre promenad.
0: Ja. Jag förstår.
2: Det funkar i alla fall.
0: Vad skönt det. Du, Inge, jag tackar för svaret och så säger jag grattis. Du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop. Shoppadero här.
2: Tackar.
0: Nej, kan du handla gula prylar för 500 spänn? Så du, grattis till det. Tack för ditt svar och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, men tack själv. Och

0: Ryktet säger att han ska tävla i Melodifestivalen nästa år. E-Type där på Mix Megapol. Hoppas det är sant, ryktet. Det läcker fler och fler namn nu varje dag som det känns. Och då är det ändå nästan 2 månader till SVT ska hålla den där presskonferensen där de ska avslöja alla tävlande. Då. Så ja, allt är som vanligt kan man säga. Mellomusik från Smash Into Pieces får du höra efter 1 i den perfekta mixen. Även en klassiker från Dire Straits och Nallegalan aktuella New Kid är på gång.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Mamma, är det
0: sant? Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Ja, välkommen till Mix Megapol. Du som lyssnar, tack för att du väljer oss. Klockan är 1.
4: Mannen som misstänks ha knivdödat en kvinna utomhus i Malmö igår hade en koppling till henne, det säger polisen idag, och tillbakavisar i och med det uppgifter om att det skulle varit ett slumpmässigt dåd. Över 700 personer har gripits i London i en stor räd för att stoppa mobilstölder. Över 50 husransakningar gjordes under september, hundratals stulna mobiler beslagtogs, men också vapen och droger. Och nu klockan 1 så öppnar Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg dörrarna i Börshuset i Stockholm för att berätta vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, det är ostadigt väder på många håll i landet idag. Det är regn, det är snö och det är blåst. Norra Svealand och södra Norrland kan lokalt få stora mängder regn, uppåt 100 mm på vissa håll. Det varnas för snö i norra Värmland och det har ju redan regnat otroligt mycket i Bohuslän också. Jag har sett översvämningsbilder där. Men däremot östkusten och mellersta och norra Norrland ser ut att klara sig från nederbörd idag. Södra Sverige får i temperatur 12 till 15 grader. I de mellersta delarna av landet där blir det mellan 2 och 8 grader. Och i norr kan man räkna med någonstans 3 till 9 grader. Mix Megapol lyssnade på. Här spelar vi den perfekta mixen på jobbet. Blandar gamla och nya låtar. Nallegalan aktuella New Kid får du höra direkt efter Dire Straits.

0: är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här. En av dagens stora nyheter är ju att man tillkännagivit vem som vunnit årets Nobelpris i litteratur. Alltid stort. Tidigare har ju en artist vunnit, Bob Dylan. Nu vet jag att det är en kanadensare som vunnit. Mikael från nyheterna, var det Bryan Adams eller var det Justin Bieber?
1: Det var ingen av dem. Det blir istället Ann Carson. Hon är från Toronto och är 75 år gammal. Har du läst henne?
0: Om jag har inte gjort, nej det har jag inte gjort, nej jag har missat det tyvärr.
1: Ja, kanske har de tagit lite Odysseus inspirationer och varit på bio i sommar, för hennes böcker beskrivs som att de bygger lite på och leker med klassiska grekiska myter som Hercules bland annat.
0: Okej. Hon var en av förhandsfavoriterna. Jag såg att den satsade hundring gav 7 gånger pengarna tillbaka där, så att det var ju kul för de som har spelat på det då. Mikael, tack så mycket. Ann Carson alltså vinnare. Där har vi det.
1: Tack.
0: Och grattis Ann. Jag vet att du alltid lyssnar på Mix Megapod. Eller inte.

0: Mix Megapol lyssnade på, Erik Wedberg här. Min namn är Halvtids-Erik hos Gry och morgongänget. Han pratade smeknamn i morse, jag tyckte det var kul.
1: Jag kom ju från landet från början och då fick man smeknamn efter någonting som man hade eller hur man såg ut då. Till exempel Morgan Tunna var en kille som vi hade hemma. Det såg ut som att han hade en tunna mellan benen för han var mer julbent än vad jag är. Men sen hade vi en annan också som var Åke Sidvind som alltid vet han. Han hade håret åt ett håll hela tiden som att det blåste från sidan. Och det var alltid liksom hår bara åt det hållet.
0: Ja. Man undrar hur det är med Åke Sidvind idag. Hoppas det blir ett medvind i livet för honom i alla fall. Imorgon kommer Johan Pettersson hälsa på Gry och morgongänget. Du hör dem mellan 6 och 10 här på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. En halvtimme till Madde och Robin tar över. De kör ju en topplista senare eftermiddag. Vi vill ge dig som lyssnar en glad höst och kör topplistor med glada låtar varje dag. Dels vid 9 på morgonen och dels vid 5 på eftermiddagen. Idag listar vi de 10 bästa glada låtarna att värma sig med.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Alsa.

0: Danny Saucedo var ju faktiskt med i Idol för väldigt länge sedan och startade sin popkarriär på engelska. Men efter en tid i USA insåg han att Sverige och svenska nog var det rätta för honom.
1: Ibland kan det vara rätt skönt att vara en stor fisk i en pöl istället för att vara en litet yngel i ett hav.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Den 1 november, det är ett viktigt datum.
1: Nallegalan 2026.
0: Då kör vi Nallegalan. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Du får jättegärna vara med, för du kan ju vinna att få komma på galan. Du skänker pengar till Barncancerfonden. Du swishar. En som gjort det, som jag precis ringt upp här, det är Pia Eslöv.
2: Jajamensan.
0: Det är 100 kronor satte du en liten nalle på scenen på Nallegalan för. Du swishade till 90 20 99 1. Det var väldigt fint gjort av dig, Pia.
2: Ja, tack.
0: Döpte du lille nallen som ska sitta där på scenen också?
2: Jajamän.
0: Och den fick namnet?
2: Rocky.
0: Ja, oh, Rocky. Tuff liten nalle sitter där. Det låter bra, tycker jag.
2: Ja.
0: Du, Mondo uppträder. Du gör även Molly Sandén, Medina och New Kid står ju där också. Är det någon du skulle vilja se ut i dem?
2: Molly Sandén.
0: Ja, men du är välkommen. Du får sitta i publiken. Du vinner att få komma på Nallegalan, Pia. Ja,
2: tack så mycket.
0: Får du ta med dig någon och sitta där och kolla, vet du?
2: Ja, jättemycket tack.
0: Ja. Ja, men tack själv. Din gåva gjorde att du får komma på Nallegalan, så tusen tack för den. Och så ses vi på den 1 november då.
2: Tusen tack.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här, säger tack för idag. Och så säger vi hej till Madde Kihlman.
1: Hej.
0: Du och Robin tar över.
1: Ja, det är planen. Vi ska lyssna på en ny låt med en av dem som ska vara med i Nallegalan. En helt ny duett. Jag hade inte pratat med Pia nyss som vann 2 platser.
0: Pia Eslöv, stämmer bra. Hon kommer på Nallegalan.
1: Vi har plats för fler. Swisha till Barncancerfonden på 90 20 99 1, så har du chans att vinna.
2: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något förut så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt.
2: Nej, men det känns inte bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
3: Vad ska svära?
2: Då jäklar.
3: Ja, då jäklar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Där är Mix Megapol, klockan är 2.
2: Mannen som misstänks ha knivdödat en kvinna utomhus i Malmö igår hade en koppling till henne, det säger polisen idag, och tillbakavisar i och med det uppgifter om att det skulle varit ett slumpmässigt dåd. Över 700 personer har gripits i London i en stor räd för att stoppa mobilstölder. Över 50 husransakningar gjordes under september, hundratals stulna mobiler beslagtogs, men också vapen och droger. Och nu klockan 1 så öppnar Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Carlberg dörrarna i Börshuset i Stockholm för att berätta vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
3: Sol i norr, men annars har vi ett riktigt ruskväder som rör sig över resten av landet. SMHI har utfärdat varningar för både regn, snö och blåst. Det här gäller främst Gästrikland, Dalarna och södra Jämtland. Imorgon har vi en lucka innan nästa oväder drar in, så då blir det sol i stora delar av landet.
4: Då passar man på att köra solglasögon imorgon alltså?
3: Ja, men dagen efter, nej.
4: Nej, okej. Okay.
3: Är det ny musik i Mix Megapol? Victor Lexell och Molly Sandén. Och Molly har chans att se mer om det strax. Tur att

0: Klockan har passerat 2. Hallå där Robin.
1: Hej Madde.
0: Vi här på Mix Megapol har en insamling till Barncancerfonden. För barn och cancer hör inte ihop. Jag tror att det är 6:e året vi gör det här.
1: Ja, det är så fint.
0: Och under de här åren har överlevnaden gått från 85% till 88%.
1: Och vår insamling är som sagt i full gång. Det finns en grupp människor, Madde, som har engagerat sig lite extra i vår insamling i år. Vi ska prata med den här väldigt speciella föreningens ordförande lite senare i eftermiddag, efter 4.
0: De har något speciellt gemensamt, alla som är med i den här föreningen. Ja. Så kan man säga än så länge. Men du, vill du stötta Barncancerfonden? Då swishar du 100 kronor till 90 20 99 1.

0: 13 oktober. Välkommen till Mix Megapol. Ruskväder på många håll och så är det världsdyslexidagen.
1: Ja, just det.
0: Taskigt att dyslexi är så svårt att stava.
1: Ja, faktiskt. Men det är ändå inte hippopotomonstrosesquipedaliofobi.
0: Hippopotamus, det är ju engelska för flodhäst.
1: Nej, det var fel, Madde. Du hörde det där jättelånga ordet. Det betyder rädsla för långa ord. Elakt också.
0: Du är kul på fest. Det här är Mix Megapol och Kimberly.

0: Det här är Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Det är nya låtar, det är äldre låtar, det är lugna låtar, det är snabba låtar. Huvudsaken är att de är bra. Vi ska fortsätta spela dem för dig om en liten stund. Vad är det längsta du har gått? Alltså rent fysiskt.
1: Oj, hur ska man ha koll på det?
0: Nej, jag vet inte, men någon mil har man väl gått?
1: Ja, men det har man.
0: Tänker jag. Jag ska berätta om världens längsta promenad i dagens glada nyheter om en stund. Och om en mamma som snart kommer bli jätteglad.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol. Nash.

0: sorry. No.
1: Du får glada nyheter flera gånger varje dag. Nu är det dags för en som handlar om en engelsk kille som heter Carl Bushby.
2: Vad har Carl hittat på?
1: Han fick för sig att han skulle gå runt jorden.
2: Sånt där man kan tänka att man ska göra när man står i duschen ungefär, men sen genomför man det aldrig.
1: Men man kan också genomföra det, för det har han gjort. Alltså han har inte tagit hjälp av bilar, båtar eller flyg, utan han har simmat över Kaspiska havet, gått över frusna tundror och öknar, gått över gränser som betraktas som livsfarliga. Och nu är han nästan hemma igen. Hur lång tid tog det här då?
2: Ja, hur lång tid?
1: 28 år.
2: Ja, men herregud.
1: Så han var en ung man när han stack iväg. Om några dagar kommer han att komma hem till sin mamma som har väntat på honom i alla dessa år. Frågan är om hon blir glad eller om hon är förbannad.
2: Är det bara jag som tänker på Forrest Gump här?
1: Jag förstår din
2: poäng. Är det verklighetens Forrest Gump kanske?
1: Carl Bushby kommer snart hem och det är dagens glada nyhet här i Mix Megapol.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och vi räknar ner till nästa fredag, för då kommer någon som lyssnar och få livets chock.
1: Någon kommer vinna 508 350 kronor i kassavalvet.
0: Fram till dess så ligger de och puttrar i kassavalvet, bara väntar på att någon ska svara rätt. För så här fungerar det. Du anmäler dig, då får ju vi ditt nummer. Och du anmäler dig genom att smsa ordet VINN till 72104.
1: Det kostar 19 kronor att skicka smset. Du måste vara 18 år eller äldre. Men när du har gjort det, då har vi ditt nummer. Och då kan det vara dig vi ringer nästa fredag eftermiddag. Och så frågar vi, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Och då gäller det att svara rätt.
0: Ja, på kronan. Och då ska du säga 508 350 kronor. För då vinner du faktiskt pengarna här i Mix Megapol.
1: Skriv den där summan överallt.
0: Pannan. Varför blir det spegelvänt när man kollar? Okej. I telefonen. Vinn till 72104.

0: Vi ska fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet. Ella Langley till exempel. Vi har låtit både från 80-talet, 90-talet och sprillans nya. Och så ska vi få en inblick i halvtids Eriks tidiga liv.
1: Från Gry och morgongänget i morse. Hans umgänge kan man säga. Lite märklig umgänge.
0: Jag var inte beredd på detta. Vi tar och lyssnar på det strax.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Morgon, vad är det? Så att du klipper upp alla orden i en mening. Lägger min burk och skakar upp. Så, här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Klockan är 3. Välkommen till Mix Megapol.
4: Här är senaste nytt. Busschauffören var inte alkoholpåverkad vid dödsolyckan utanför Växjö i måndags, det uppger åklagaren. Det rapporterades ju igår att mannen tidigare har dömts för grovt rattfylleri och andra trafikbrott. Han är fortsatt misstänkt för vållande till annans död men är inte längre frihetsberövad. Och det är ännu oklart varför olyckan skedde. Kristdemokraternas Ebba Busch har idag träffat Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Mötesplatsen, en bastu i södra Stockholm, det rapporterar Aftonbladet som också fångade partiledarna på bild när de var på väg därifrån. De ville inte ge några kommentarer till tidningen om vad som avhandlades under mötet. Imorgon ska de rödgröna partitopparna träffas på Lidingö utanför Stockholm. Årets Nobelpristagare i litteratur heter Anne Carson, en kanadensisk författare och poet som tillhörde förhandsfavoriterna enligt oddsen hos spelbolagen. Så här lät det när Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg läste upp motiveringen.
5: För hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Och där hade vi senaste nytt.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Allra längst upp i norr är det sol, men annars har vi ett riktigt ruskväder som rör sig över landet. SMHI har utfärdat varningar för både regn, snö och blåst. Det gäller främst Gästrikland, Dalarna och södra Jämtland. Imorgon då? Men då har vi faktiskt en lucka innan nästa sånt här ruskväder drar in över Sverige. Så imorgon ska det faktiskt vara sol i stora delar av landet. Just nu är det varmast i Karlskrona med 17 grader och kallast i Sälen. Där är en minusgrad vid Högfjällshotellet.
4: Soligt imorgon, så jag och Madde ska sända från stranden. Eller kanske inte.
3: Vi kan prata lite om det under låten.

0: strax efter 3. Det här är Mix Megapol med Madde och Robin. Och på morgonen är det Gry och morgongänget som är här ju.
1: Och i morse fick vi en inblick i halvtids Eriks tidigare liv, kan vi säga.
0: Ja, han är ju uppväxt på en bondgård. Och då berättade han att hans kompisar fick smeknamn efter hur de såg ut. Så här lät det.
2: Morgan Tunna var en kille som vi hade hemma. Det såg ut som att han hade en tunna mellan benen, för han var mer julbent än vad jag då. Men sen hade vi en annan också som var Åke Sidvind, som alltid, vet, han hade håret åt ett håll hela tiden, som att det blåste från sidan, och det var alltid liksom hår bara åt det hållet. Ja. Alltså han hade ett akvarium, men han gillade inte fisk, så att han hade varmkorv i akvariet istället.
1: Va?
2: Ja. Ja, så flöt omkring där då, för att han inte tyckte om fisk, sa han.
0: Så där lät i morse. Det här borde bli en film.
1: Ja, verkligen.
0: Gry morgongänget varje morgon mellan 6 och 10 i Mix Megapol.

0: Kvart över tre är klockan ungefär. Hoppas att du har en fin dag. Kanske har du någon minut över och känner att du vill göra något riktigt fint för någon annan.
1: Var med på vår insamling till Barncancerfonden och ge hopp till alla de här barnen som drabbas av det här hemska.
0: Det är ju så att det är många familjer som lyssnar på det just nu som har ett barn som har cancer. Ja. Och kan vi som har tur nog att vara friska ge lite hopp, som du sa. Kan man försöka göra det om man har möjlighet? Vi har fått ett swishnummer av Barncancerfonden, så det är deras nummer. Det går direkt till dem och det är 90 20 99 1.
1: Om du swishar en 100-lapp dit så är du inte bara med och ger hopp till barnen. Du har också chans att få gå på vår nallegala den 1 november där du får se Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo på scenen. Det kommer bli en toppengala.
0: Har de någonsin spelat tillsammans på en gala? Nej, det tror jag inte. Det går inte att köpa biljetter, du kan bara vinna om du swishar en slant, kanske 100 kronor till Barncancerfonden på 90 20 99 1. Och vi ringer ju personer varje dag som vinner här.
1: Amen.
0: Och all info finns också på vår hemsida mixmegapol.se.

0: God eftermiddag, vi ska tävla. Vi kallar det för en sanning, en lögn. Tävlingen i Mix Megapol går ut på att Robin och jag berättar saker som vi har varit med om, fast det är bara en som talar sanning.
1: Mm, du ska lista ut vem det är som är ärligast, så att säga. Madde, du får börja.
0: Jag har varit på spa på toppen av en skyskrapa med utsikt över Hollywood-skylten i Los Angeles. Sånt där spa med varma stenar som läggs på ryggen. Och i restaurangen efteråt såg jag Kate Hudson.
1: Nej. Och jag har varit på en bizarr tv-inspelning i USA. Jerry Springer Show. Klassiskt legendariskt tv-program. Och det var ett bröllopspar som bråkade. Det var ju alltid någon som bråkade i det där programmet.
0: Go Jerry!
1: Exakt, och plötsligt så kom det en bröllopstårta flygande ut i publiken.
0: Vem talar sanning? Har jag varit på spa och sett Kate Hudson? Eller har Robin suttit i publiken på Jerry Springer Show? 020-314-314.
1: Du kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Morgongolvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Glad höst.

0: Välkommen till Mix Megapol den här eftermiddagen där bara en av oss talar sanning.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av Dunde och Ferry torsdagar på Kanal 5.
1: Jag lurat oss. You are a liar.
0: Jag, Madde, påstod att jag varit på spa på toppen av en skyskrapa i Los Angeles och så såg jag Kate Hudson i restaurangen.
3: Mm, och jag, Robin, påstod att jag har varit på en bizarr tv-inspelning också i USA, nämligen Jerry Springer Show, där det bland annat kom en bröllopstårta flygande.
0: Ben finns i Emmaboda. Vem är det som talar sanning?
4: Madde.
0: Nej.
4: Jo.
0: Nej. Nej. Men jag har inte det. Jag önskar att jag har det. Jag vet. Men jag ska försöka ha det som mål i livet nu att jag ska göra det någon gång.
4: Ja, jag tyckte det lät som om när Kate Hudson.
0: Ja. Men alltså det här med Robin, att du har varit på Jerry Springer.
3: Ja, det var en upplevelse. Och den här bröllopstårtan som kom flygande som jag berättade om. Det kan vara så att de innan inspelningen kom och sa: det kan komma en bröllopstårta flygande exakt där ni sitter. Jag säger inte att det är så, men det kan hända. Och det var exakt det som hände.
0: Säger du att Jerry Springer inte var på riktigt?
3: Jag säger inte mer än så.
0: Men tack för att du ringde. Det blev ingen vinst tyvärr.
4: Nej, då är det.
0: Kanske blir det imorgon. Vad kan man vinna?
3: Man kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max och kolla på till exempel Gunde och Ferry på Kanal 5.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: här i Mix Megapol. Vi vill gärna berätta att du kan vinna 500 000 nästa vecka.
1: Ja, eller ja, närmare bestämt 508 350 kronor som vi har i kassavalvet. Vet du vad man kan göra för den summan, Madde?
0: Nej.
1: Man kan köpa jättemånga vinterdäck.
0: Hur många då?
1: Det är den säsongen nu. Ja, men tar man billiga varianter så får man ihop till 317 däck. Det räcker till 79 bilar.
0: Det klarar man sig på.
1: Så byter man på sin egen, sen kan man liksom hjälpa 78 andra, kanske ofrivilliga människor. Man bara går och byter deras.
0: Nej, det får man inte göra.
1: Får man inte det?
0: Så får man inte göra.
1: Man kan
0: också göra något helt annat med de här pengarna.
1: Ja, det kan man.
0: Nästa fredag ringer vi någon och säger hur mycket pengar finns i kassavalvet. Rätt svar är 508 350 kronor. Berätta istället hur man gör för att anmäla sig.
1: Ja, om vi ska kunna ringa dig måste vi ha ditt nummer, och det får vi om du anmäler dig. Skicka VINN i ett sms till 72104.
0: Det kostar 19 kronor att vara med, men du kan alltså vinna 508 350 kronor. Och så ska du ha fyllt 18 någon gång. Men sen är det lugnt.
1: Ja, stort lycka till. Ja, så har du dina 317 däck.

0: Det är Mix Megapol. När vi kollade vilka som har swishat pengar till Barncancerfonden så såg vi ett litet mönster.
1: Ja, det finns en speciell grupp människor som har engagerat sig lite extra i år. Så vi blev lite nyfikna och bestämde oss för att gå till botten med det här.
0: De har någonting gemensamt och vi ska ringa en av dem om en liten stund i Mix Megapol. Nu är klockan 4.
1: Och här är senaste nytt. Den man som misstänks ha knivdödat en kvinna utomhus i Malmö igår hade en koppling till henne, det säger polisen idag. Tillbakavisar med det uppgifter om att det skulle varit ett slumpmässigt dåd. Enligt uppgifter till Sydsvenskan finns det släktband mellan personerna. Så ska det handla om travkusken Magnus Jakobsson som inte fick köra på Solvalla igår eftersom han fastnade i ett drogtest. Själv är han 99% säker, säger han, på att boven i dramat är de frallor med vallmofrön som han åt tidigare under dagen. Det är något som tidigare har visat sig kunna ge utslag för låga halter av opiater, skriver Karolinska på sin hemsida. Och den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson tilldelas årets Nobelpris i litteratur. När beskedet kom så var Carson i full färd med att, citat, lyssna på vinden på Island. Och det här låter ju poetiskt, Madde, men hon menade det alltså bokstavligt eftersom det inte går att undvika att lyssna på vinden på Island. Det blåser ju nämligen hela tiden. Hon säger också till en isländsk tv-kanal att Svenska Akademin är galna som ger henne priset. Men att hon är nöjd över att det blir en klisterlapp på hennes böcker framöver där det står att hon har vunnit just Nobelpriset. Det här rapporterar SVT.
0: Nej, men jag vill vara kompis med henne. Hon verkar jättehärlig. Kul!
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har ett riktigt ruskväder som rör sig över stora delar av landet. Möjligtvis klarar dig du som bor längst upp i norr. Nu var det så många ord i rätt ordning igen. SMHI har utfärdat varningar både för regn, snö och blåst, främst i Gästrikland, Dalarna och södra Jämtland. Imorgon då, ja, men då har vi faktiskt en lucka innan nästa oväder drar in. Då ska det vara sol i stora delar av landet. Undantaget är möjligtvis Mälarlandets kustland. Just nu är det varmast på Gotland. Tofta, 17 grader. Kallast är det fortfarande i Sälen med en minusgrad. Vi ska ringa ett speciellt samtal om ett par minuter.
1: Det är ett gäng människor i Sverige som engagerar sig lite extra, får man säga, i insamlingen till Barncancerfonden.
0: Först Cornelia Jacobs i den perfekta mixen.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Det är Maddo och Robin som håller dig i sällskap. Och vi håller ju just nu på att samla in pengar till Barncancerfonden.
1: Vill du vara med på det så är swishnumret 90 20 99 1.
0: Vi har ringt till Kenneth Henriksson som är ordförande för Svenska Kennethklubben. Hej!
2: Hej på er!
0: Du, nu har vi snokat lite här när det gäller de som har skänkt pengar och swishat till Barncancerfonden. Robin har förbluffande siffror.
1: Minst 7,6% av alla som har skänkt pengar i år hittills då heter Kenneth. Vad har ni ställt till med?
2: Alltså, det är ju så här att en Kenneth, han är ju en visionär som ser möjligheter, och Nallekonserten som presenteras i fjol, då kom vi in lite sent, men nu har vi engagerat med närmare 600 Kennethar i Svenska Kennethklubben, så vi hoppas att det blir många nallar på scenen i år.
0: Det här är helt fantastiskt. Hur kommer det sig att ni är så engagerade?
2: 2007, som du vet, så vi delar ut årets Kenneth, så fick en Kenneth Brockness utmärkelsen årets Kenneth. Han åkte inlines runt hela Skåne för att hedra sin 5-åriga dotter Ebba som gick bort i cancer året innan. Och han ville göra en insats för Barncancerfonden. Men tyvärr så gick han ju bort själv i cancer. Och då tog Svenska Kennethklubben över ansvaret för Ebbas minnesfond kopplat till Barncancerfonden. Så det här känns oerhört viktigt att få göra skillnad för de barn som drabbas av cancer.
0: Ja, vi är oerhört tacksamma att
1: det är vi verkligen.
0: Jättemånga Kenneth och väldigt många med andra namn också har swishat pengar till Barncancerfonden. Tusen tack!
1: Kan du inte uppdatera oss lite snabbt om Kennethklubben? Vad är det ni gör? Vad är ert stora mål?
2: Vårt stora mål, det är ju att få vår namnsdag den 22 mars att bli röd dag i almanackan och allmän flaggdag. Så även ni kan vara med och få fira oss hela den här dagen.
0: Stöd Kenneth.
2: Ja, det går ju också att gå in på Skatteverket och lägga till namnet Kenneth och så bara legitimera sig med BankID, så är det klart.
1: Ja, just det.
2: Så kan man vara med med Kenneth-klubben.
1: Så imorgon kan jag med andra ord jobba med Madeleine Kenneth Kihlman.
2: Yes, äntligen.
1: Bra. Då bestämmer vi det, Madde. Kan jag få låna ditt BankID?
0: Ja, jag vill också heta Kenneth. Kenneth Henriksson, ordförande i Svenska Kenneth-klubben. Tusen tack!
2: Tack ska ni ha!
0: Det här är Mix Megapol. Oavsett vad du heter får du jättegärna vara med och stötta Barncancerfonden. 90 20

0: Det är Mix Megapol, Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Jag har ett litet problem, Madde. Jag har köpt en ny säng.
0: Ja.
1: Jag sov första natten i min nya säng i natt. Den är toppen på alla sätt och vis. Men det var ju inte så här hög sängen var när jag testade den i butik.
0: Sängar är så höga nu för tiden.
1: Och jag är 1,55 kort.
0: Ja.
1: Mm. Jag behöver liksom en stege.
0: Nej, vet du vad du behöver?
1: Nej.
0: Jag har en kompis som har en tax. De har som en liten trappa. Så taxen kan klättra upp i sängen.
1: Tror du att en sån trappa ligger i min för- eller nackdel i dejtingsvängen om jag tar hem en tjej?
0: Alltså om tjejerna har humor är det absolut en fördel.

0: episkt skön eftermiddagslåt.
1: Alltså verkligen.
0: Du får fler sådana strax i Mix Megapol med den perfekta mixen. Både nya och äldre, både svenska och utländska artister. Men du, vi brukar ju fråga, vad är det bästa som har hänt idag varje dag vid den här tiden?
1: Mm, igår fick vi prata med en mamma och hennes son som hade varit på något väldigt spännande.
0: Ja, de var statister i en ny Sune-film.
1: Ja, de fick inte berätta så mycket. Det mesta var ganska hemligt, men det var en spännande upplevelse i alla fall.
0: Nu vill vi prata med dig. Vad är det bästa som har hänt dig idag? Ring 020 314 314. Kommer du med i radion så vinner du presentkort på Circle K.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

0: Klockan har passerat 16:30. Det är Mix Megapol. Du är så välkommen. Och varje dag vid den här tiden vill vi jättegärna prata med dig som lyssnar.
1: Makes your day. Presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Vad är det vi för fråga vi brukar ställa, Robin?
2: Vi brukar fråga, vad är det bästa som har hänt idag?
0: Susanne i Göteborg, berätta.
3: Jag kör färdtjänst i Göteborg. Och så hämtar jag en man, en jättetjusig man. Så satt vi och skojade lite i bilen och så pratade jag om att jag är pensionär och jobbar 50%. Så säger han till mig, det kan man inte tro. Man kan tro att du är 40 år. Nu har du gjort min dag, säger jag.
2: Vad fint.
3: Ja, de är för härliga, de som man kör. Alltså, det är ett fantastiskt jobb, säger jag.
0: Du, hinner du liksom, när du är ute och kör, hinner du svänga förbi någon mack någon gång? Sådär, och kanske köpa något gott?
3: Ja, det gör jag.
0: Vi tänkte du skulle få presentkort på Circle K på 500 kronor.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, men tack för att du lyssnar. Ha en fortsatt härlig dag. Imorgon kommer vi ställa samma fråga.
2: Ja, vad är det bästa som har hänt idag? Samma tid i Mix Megapol imorgon.

0: Varje gång vi spelar den här så blir jag jätteglad.
1: Man blir ju det.
0: GES i Mix Megapol, det är den perfekta mixen som du får här av mig och Robin. Jag skulle så himla gärna vilja ringa till alla som har vunnit kassavalvet och fråga, vad har ni gjort med pengarna?
1: Och hur har det gått liksom?
0: För när jag tar en vinnare, då frågar jag, vad ska ni göra om det här går vägen då? Och då får man ju höra allt möjligt, från resor till att det ska byggas om, till att köpa lägenhet eller handpenning till någon sonen eller så.
1: Vi kanske ska ta en liten turné runt om i landet och knacka på och kolla att de faktiskt har gjort det de sa.
0: Nej, det ska vi inte göra.
1: Nej.
0: Om du vinner pengarna i kassavalvet får du göra precis vad du vill. Det är mycket pengar som ligger där nu. 508 350 kronor.
1: Nästa fredag ska någon vinna. Och för att det ska kunna bli du, då måste du anmäla dig. Skriv vinn i ett sms och skicka till 72104.
0: Gör det om du har fyllt 18. Det kostar 19 kronor. Kom ihåg summan 508 350 kronor. För om vi ringer dig nästa fredag ska du svara just så här i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, 8 oktober. Jag har fått rapporter idag från Malung om att det har snöat.
1: Nej, är det dags nu?
0: Ja, det är dags nu. Det är riktigt illa ruskväder på några håll. Så vi tänkte att dagens topplista, vi gör ju nya topplistor varje dag.
1: Ja.
0: Att den ska heta De bästa låtarna att värma sig med. En riktigt mysig topplista efter nyheterna klockan 5.
2: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
3: Nej, det gör du faktiskt inte.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 5.
4: Och här är senaste nytt. Efter nattens översvämningar i Bohuslän är delar av Sotenäs kommun avskärmad, skriver Bohusläningen. I förmiddags gick det inte att ta sig till exempelvis Smögen på grund av vägar under vatten. I samma kommun har djurparken Nordens Ark tvingats stänga. Och i Lysekil har en skola fått skicka hem sina elever på grund av översvämningarna, rapporterar P4 Väst. Busschauffören var inte alkoholpåverkad vid dödsolyckan utanför Växjö i måndags, det uppger åklagaren. Det rapporterades igår att mannen tidigare har dömts för grovt rattfylleri och andra trafikbrott. Han är fortsatt misstänkt för vållande till annans död men har släppts på fri fot och det är fortfarande oklart varför olyckan skedde. Och tysk polis letar efter vad man tror är en puma som sätts i närheten av Münchens flygplats. Det var en jägare som upptäckte djuret i förrgår med hjälp av mörkerutrustning. Tyskarna har dock en historia av att felidentifiera stora kattdjur. En jakt på en lejoninna utanför Berlin 2023 avbröts när man kom fram till att det nog rörde sig om ett vildsvin.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: En del sol i norr, men annars har vi ett riktigt ruskväder som rör sig över resten av landet. SMHI har utfärdat varningar för både regn, snö och blåst, främst i Gästrikland, Dalarna och södra Jämtland under hela dagen idag. Imorgon då har vi faktiskt en lucka innan nästa oväder drar in, så då ska det vara sol i stora delar av landet. Undantaget är mellersta Sveriges kustland, för där ska det vara lite mer grått.
4: Nu ska vi dra igång vår topplista Glad höst topp 10. Idag är listan som en kopp varm choklad.
3: Ja, och riktigt mysig filt att ha i soffan. De bästa låtarna att värma sig med. Plats nummer 10, The Beatles, Here Comes the Sun i Mix Megapol.

0: bra för henne i USA just nu.
1: Det gör ju det.
0: Sara Larsson, Midnight Time, plats nummer 9. Topplistan idag heter De bästa låtarna att värma sig med. Jag såg när Sara Larsson blev intervjuad i något sammanhang och frågade om vilken var din första kändiskärlek? Första celebrity crush.
1: Och vem var det?
0: Leonardo DiCaprio.
1: Ja.
0: Och så tänkte hon lite och så sa hon, han är rätt gammal nu. Och jag är nog för gammal för honom.
1: Nej, vad tragiskt.
0: Han är ju alltid ihop med väldigt, väldigt unga
1: tjejer. Ja, jag undrar om de har träffats.
0: Ingen aning. Nej. Men det är det som är så kul med Sara Larsson. Hon gör jättebra musik, men hon är ju så kul också, ja, i intervjuer. Ja. Smart tjej. Vi fortsätter räkna ner topplistan som idag heter De bästa låtarna att värma sig med.
1: Och det här är varmt.
0: Det är det. Hur många grader du har?
1: 800.

0: Mix Megapol topplistan idag heter De bästa låtarna och värmas ju med Alex Warren, plats nummer 7. Och mitt i listan så tänkte vi bara ge en väldigt god nyhet, och det är att du har chansen att vara med och rädda livet på barn.
1: Ja, visst. Och det gör du genom att swisha pengar till Barncancerfonden, för vi har ju en insamling igång just nu med ett otroligt drag från fantastiska lyssnare.
0: Så här är det. 88% överlever just nu. För några år sedan så var det 85. Så bara på några år är det 3% upp. Och tänk vad vi kan göra tillsammans om några år framåt.
1: Ja, den där siffran ska växa ännu mer. Vill du vara med på det här och samtidigt ha chans att få gå på Nallegalan den 1 november? Swisha en 100-lapp till Barncancerfonden. Numret till dem, direkt till dem, är 90 20 99 1.
0: 100 spänn till Barncancerfonden som går till forskning så att de kan ta fram bättre mediciner som också är snällare mot barnen, så att det är färre biverkningar. Och swishar du kanske ses på Nallegalan, så kan du hänga med och kolla på Molly Sandén, New Kid, Marina och Mondo den 1 november.

0: Körde klappen.
1: Alltid klappen, man måste det.
0: Men alltså City Släckers ligger på plats 5. Topplistan idag heter De bästa låtarna att värma sig med. Du får en ny topplista varje dag i Mix Megapol. Vi kallar det för Glad höst topp 10.
1: Vilken låt tror du är allra varmast på den här listan då?
0: Ja, men det måste ju vara någonting med hot eller värme.
1: Solen.
0: Eller fire.
1: Ja,
0: eller
1: något sånt där. Kommer det om en stund.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna att värma sig med. Nummer 4.

0: Det är Mix Megapol, klockan har passerat 17:30. Vi är mitt uppe i en topplista som idag heter De bästa låtarna och värma sig med. Vi har ju olika teman varje dag då.
1: Night Fever, ja det är varmt.
0: Ja det är det. Vi ska lyssna på en tjej som faktiskt egentligen fick skivkontrakt när hon var 14 år gammal. Men då tyckte hennes föräldrar att nej, det här är för tidigt. Du får gå ur skolan först och sen kan du bli popstjärna.
1: Ändå rimligt.
0: Och det var exakt vad som hände.
1: Ja.
0: Alicia Keys, plats 3, Girl on Fire i Mix Megapol. Häng kvar så får du höra ettan.

0: Idag räknar vi ner en topplista som heter De bästa låtarna och värma sig med här i Mix Megapol. Glenn Frey på plats nummer 2 med The Heat Is On.
1: Kan vi inte bara skicka en tanke till den kollega som har satt ihop den här topplistan idag? Det är inte du, det är någon av våra musikredaktörer. Alltså lyssna, låtar att värma sig till. Rakt in i elden. Night Fever, Girl on Fire, The Heat Is On. Och nu då, dubbelt upp med varmt.
0: Vadå?
1: Donna Summer, det är varmt på sommaren. Amen. Alltså hot stuff. Alltså jag älskar det här, kudos.
0: Är du från Göteborg eller?
1: Nej, jag är från Strängnäs.
0: Ja, vill bara kolla. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, Molly Hammar. Engel, jag har en fråga till dig som lyssnar. Vad gör du nästa fredag någonstans mellan 3 och 4?
1: Man kanske är på jobbet.
0: Ja, och är du då kirurg, då har du svårt att svara.
1: Man får ta med sig mobilen in på operation.
0: Man kan tappa ner den i en bröstkorg.
1: Då föreslår jag att man liksom gör en liten lucka. Går och tar en kaffepaus mellan 3 och 4. Nej, det kan man inte heller göra. Jag tänker på kassavalvet, man inte missa samtalet och chansen att vinna över 500 000 kronor.
0: Nej. Kan du vara med så får du gärna smsa ordet vinn till 72104. Då får ju vi ditt nummer. Då kanske vi ringer dig nästa fredag. Vi har några regler då bara.
1: Ja, det är 18-årsgräns på det här och så kostar det 19 kronor att anmäla sig.
0: Men vinn till 72104. Vi kommer ringa någon nästa fredag. Någonstans mellan 3 och 4 från dolt nummer. Och då frågar vi, hur mycket pengar finns i kassavalvet? Rätt svar är 508 350 kronor. Säg det om vi ringer dig.

0: Klockan är snart 6. Det är Mix Megapol. Maddo och Robin är här. Imorgon får vi besök av Maria Lundqvist.
1: Alltså en av Sveriges härligaste människor.
0: Hon gör alla röster i nya Spöket Laban-filmen som premiär imorgon. Inklusive hunden.
1: Ja, faktiskt.
0: Strax, Maria Lindberg som tar hand om dig. Är det så att du har någon i närheten som är expert på att prokrastinera? Som skjuter upp allting hela tiden. Ja, jag ska göra det imorgon. Jag känner en sån.
1: Varför pratar du om mig? Kan vi gå vidare?
0: Då tycker jag att du ska skicka ett sms till den personen och skriva: lyssna på Mix Megapol, för strax kommer en låt som handlar om dig.
1: Och då säger den personen: jag ska om en stund.
2: Rosa flamingo i trädgården ska vara en signal om att här är vi öppna för swinging.
3: Jag har en rosa flamingo på tomten hemma, men det har inte hänt något. Min fru undrar vad är det för fågel. Nej, fast det är fågel. Jag tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Kanske händer idag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rock

0: läskigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: En av veckans absolut bästa dagar, torsdagen. Den fortsätter här på Mix Megapol med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men först en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
3: Och nyheterna börjar med att den norska tågtrafiken står stilla i hela landet på grund av ett problem i kommunikationssystemet. Det här rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. Det ska också vara svårt att nå landets polis- och räddningstjänst. Busschauffören var inte alkoholpåverkad vid dödsolyckan utanför Alvesta i måndags, uppger åklagaren. Det rapporterades igår att mannen tidigare har dömts för grovt rattfylleri och andra trafikbrott. Han är fortsatt misstänkt för vållande till annans död, men är inte frihetsberövad längre. Och det är ännu oklart varför olyckan skedde. Och årets Nobelpris i litteratur tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Hon debuterade i mitten av 80-talet och år 1998 fick hon sitt genombrott med röd självbiografi. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det har ju varit ganska gråmulet idag, men det ska spricka upp imorgon med sol i norr och mellersta delarna och längs västkusten. Men i de östra delarna där skiner solen med sin frånvaro istället. Och temperaturen håller sig runt 5 grader i norr och 10 i söder. Maria Lindberg här tillsammans med dig som ger dig de där perfekta låtarna, oemotståndliga och beroendeframkallande i

behöver en yxa. Ja, inte vilken som helst heller. Den som användes i skräckisen The Shining. Den auktioneras ut nu och den beräknas gå för mellan 400 och 600 000. Alldeles gratis. Dina favoritlåtar här på Mix Megapol.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Vi knappar in på helgen nu. Du kanske sitter och förbereder för fredagsmyset imorgon. Och då kan du också planera in Gry och morgongänget imorgon bitti. Ragge kommer hit och tipsar om fotbollsmatcher. Och Johan Pettersson kommer till studion också här på Mix Megapol.

0: oemotståndliga och kort och gott magiska låtar och bli lycklig av resten av kvällen här på Mix Megapol. De fortsätter i den perfekta mixen, men allra först en grej som du absolut inte får missa.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Löjligt rik nästa fredag. Jag har nämligen 508 350 kronor som ligger i kassavalvet och väntar på dig. Memorera den där summan, för det är den vår vinnarambassadör kommer fråga dig om det är du som blir uppringd. Och för att bli uppringd, då måste du ha anmält dig. Då skickar du VINN till 72104. Det här mässet kostar dig 19 kronor. Du måste också ha fyllt 18 år för att försöka komma över pengarna i kassavalvet. 508 350 kronor.

0: En nyhet att bli glad av mitt i den här musiken som gör oss glada också. Och om vädret är ett glädjeämne, det ska vi kolla upp när den perfekta mixen fortsätter.
1: Vicky skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack den, jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt
1: dum i huvudet? Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är säkert många soldyrkare som blir glada och nöjda imorgon med att solen kommer skina över mellersta och norra delarna av landet. Den tittar fram på västkusten också, men annars får du räkna med mulet och temperaturen i söder. Den lägger sig runt 9-10 grader och i norr runt 5. Och här lägger vi oss platta för dina favoritlåtar. De fortsätter i den perfekta mixen.

0: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den här gången

Lite efter sju och en magisk torsdagskväll här på Mix Megapol. Och känner du att du skulle vilja göra en hjälteinsats? Ge hopp åt cancersjuka barn genom att sätta nalle på scenen på vår nallegala den 1 november. Då kör vi nämligen nallegalan igen med Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis på scenen på Vasateatern i Stockholm. Swisha 100 kronor för nalle till 90 20 99 1. Och ger du din nalle ett namn så har du också chansen att vinna biljetter. Så

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Nu ska det handla om gratis boende och liftkort i dagens glada nyhet. Gällivare, där är det lärarbrist just nu, och för att locka till sig lärare till skolorna där bjuder man nu på gratis boende på ett äldreboende. Så där bor nu flera lärare tillsammans som i en studentkorridor. 21 lärare var det som nappade på erbjudandet, och där ibland Per Hahn som kommer från Stockholm och aldrig hade varit så långt norr ut i Sverige förut. Han hade också sina förutfattade meningar om hur han som stockholmare skulle bli bemött i Gällivare. Men han säger att det blev helt tvärt emot. Han har blivit kallad för hjälte, och människor i Gällivare är bara trevliga mot honom och välkomnat lärarna med öppna armar. Nu öppnar jag också armarna för fler glada nyheter. Maila Dina på studion@mixmegapol.se.

0: Ja, säkert inte så roligt för honom med ett kaosaktigt kärleksliv, men desto bättre för oss, för det blev ju till riktigt bra musik. Benjamin Ingrossos senaste ska vi lyssna in, och så Alex Warren efter det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Ja, han har förmodligen mer tur i spel än i kärlek. Och det här lite deppiga kärlekslivet har ändå gett honom inspiration till ny musik. Det här är Waste My Time, senaste singeln från Benjamin Ingrosso, här på Mix Megapol.

Vad säger du om att få oväntat mycket pengar in på ditt konto? Pengar att spara eller lägga på precis vad du vill. Skämma bort din familj, vänner och dig själv kanske. 508 350 kronor, det är summan nu i kassavalvet. Pengarna kan ramla in på ditt konto om du mässar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 och mässet kostar 19 kronor.

0: Vi är på ny musik från en av artisterna som är med på vår nallegala den 1 november, Mondo Duplantis. Och så ska du få New Kid också när den perfekta mixen fortsätter. Men först...
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Lagom till fredag så spricker det upp imorgon med sol i norr, mellersta delarna av landet och längs västkusten. Och i de östra delarna skiner solen med sin frånvaro istället. Temperaturen håller sig runt 5 i norr och 10 i söder. Och här håller vi oss till dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

oktober och vinterns allra första snöfall kan vi nu baka av idag också i Dalarna, där det blev riktigt stökigt ute i trafiken. Ja, det kan man ju tänka sig. Hur många hade hunnit byta till vinterhjul?

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Han har alldeles för mycket att göra förra året, säger han. Så nu drar Mondo i handbromsen och ställer in hela inomhussäsongen. Och det här året då har han hunnit träna, tävla, gift sig och släppa ny musik också. Fullt upp alltså. Och det är det här också i musiken på Mix Megapol.

0: fram. I lost and found.
1: Höstkylan får stanna ute. Här inne håller vi det varmt och glatt. Glad höst på Mix Megapol.

0: Vi har ju fått en ny Nobelpristagare i litteratur idag. Grattis, kanadensiskan Ann Carson. Ny musik också tänkte jag bjuda på ifrån Klara Hammarström. Du ska få Miss Li också när den perfekta mixen fortsätter efter det här som jag hoppas att du vill hänga med på.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det

Ja, becksvart är det. Vi dansar vidare i mörkret och vidare i torsdagskvällen till ny musik nu ifrån Klara Hammarström. Det här är Gravity här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Vilka tror du de är? De bästa glada låtarna som ingen trodde på. Det här ska bli väldigt kul att höra imorgon i Glad höst topp 10. Vår topplista med olika teman på låtarna varje vardag 9 och 17. Allt för att göra din höst lite mysigare och framförallt gladare.

0: Medina här på Mix Megapol som också hänger med på Nallegalan den 1 november. Den ska jag berätta lite mer om du vill vara en hjälte och göra en stor insats för cancerdrabbade barn. Jag fortsätter att göra din kväll till den kanske bästa någonsin med fler favoritlåtar i den perfekta mixen. Backstreet Boys dyker upp, Molly Sandén och hennes samarbete med Miriam Bryant.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapool.

0: kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Är du i flytttagen men inte riktigt vet vart i Sverige du ska flytta någonstans, då kan jag rekommendera Härryda kommun, Sveriges bästa kommun att leva i, har nyligen blivit utsedd till. Själva kallar de sig superkommunen, och något av det bästa med kommunen är att den ligger så nära.

höst och snart vinter faktiskt. Och vad skulle du behöva för att göra den här hösten och vintern lite härligare? Du har chansen nu på 508 350 kronor som ska ut i kassavalvet nästa fredag. Och du får själv bestämma vad du vill lägga pengarna på. Men jag kan ju tipsa om hur du gör för att anmäla dig. Du skickar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den där summan nu också. Repetera efter mig. Vi säger 508 350 kronor som du alltså har chansen till i kassavalvet nästa fredag här på Mix Megapol.

0: Det regnar hos mig här ikväll, så det är inte stjärnklart direkt. Men en ny stjärna på artisthimlen ska vi lyssna in om en liten stund. Kisha och Vem du än är. Ny musik i den perfekta mixen.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Häng med kompisar, träna och rör på dig, planera in någonting och se fram emot och stanna upp och fundera över vad du vill ha mer i vardagen för att må bra. Det här är några av tipsen för att du ska få en så härlig höst som möjligt. Och det kanske kan vara ny musik också att bli glad av. Det här är Kisha, Vem du än är, här på Mix Megapol.

Det är nästan så jag ser de där lite smålöjliga leendena nu på läpparna av Ella Langleys Choosing Texas här på Mix Megapol. Där du kan bli en hjälte och ge hopp åt cancersjuka barn genom att sätta en nalle på scenen 1 november. Då kör vi nämligen Nallegalan igen med New Kid, Medina, Mondo Duplantis och Molly Sandén på plats på scenen på Vasateatern. Du swishar 100 kronor.

0: Han planerade en pannkakslunch i en hel vecka och ringde varenda kock i landet för att få till de absolut bästa pannkakorna och hur man serverar dem bäst. Och sen kom inte den här lunchdejten. Benjamin Ingrosso skriver om en olycklig kärleksaffär, eller kanske faktiskt till och med flera, i hans nya musik. Men vi lyssnar in honom om bara en liten stund med allt det vackra här på Mix Megapol.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Vi har ju fått en ny Nobelpristagare i litteratur idag, kanadensiskan Ann Carson, som tycker att Nobelkommittén är komplett galna och är inte säker på om hon har tid att dyka upp i Stockholm 10 december. Hon har tydligen något annat inbokat i almanackan då, så vi får väl se om hon kan boka av det. Mamma, hon sa

It's my life och vårt liv här på Mix Megapol. Det är dina favoritlåtar som du har fantastiska minnen till. Blandat med de nya också, som det här. Molly Hammar, sammetsrösten själv. Det här är Ängel i den perfekta mixen.

0: covid-inspirerat i Taylor Swifts senaste Patient Zero. Den lyssnar vi in. Du ska få Jay Smith också direkt efter det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megafon.

råkar ut för en destruktiv och manipulativ person som inte är bra för dig. När det sen tar slut, skulle du då varna ditt ex nya kärlek för den här personen? Om det handlar Patient Zero. Det här är Taylor Swifts senaste ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

missat att det är nästa fredag som du har chansen på väldigt mycket extra pengar som finns i kassavalvet här på Mix Megapol. 508 350 kronor för att vara exakt. Ja, den där summan är ju viktig, den ska du komma ihåg. Det kanske är du som blir uppringd, men då måste du ha anmält dig. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 spänn. Du måste ha fyllt 18 år för att komma över 508 350 kronor.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: ålderdomshem. Vad tycker du om min idé om att plocka fram låtskatterna nu? Putsa lite grann på dem och se om det kommer fram lite minnen som du har till dem. Och så fler låtar som du kanske skaffar fina glada minnen till också. I den perfekta mixen.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

mindre än en timme kvar tills helgen är här. Dags att körka upp nu med Sanna Nilsen som har en ny musikalroll att fira som Gabriella i Så som i himlen. Och så ny musik också. Det här är hennes senaste What Love Is här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Vi närmar oss Halloween och ville ladda upp med skräckisar inför den. Stephen Kings klassiker Carrie har ju gjort om 2 gånger för bio och nu också blivit tv-serie som du kan kolla in på Amazon Prime.

0: Snart ska vi till tjejen som i veckan lyckades det med det mindre smickrande att gå från första plats på Billboardlistan 200, men veckan efter rasa till plats 157. Hon står för den största rasningen på listan för en kvinnlig artist i Billboard-historien. Och så ska du få Felicia också, men allra först någonting som jag hoppas att du är med och stöttar.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Vad säger du om att dra igång helgen med de bästa glada låtarna som ingen trodde på? Det här ska bli otroligt roligt imorgon. Jag vill verkligen veta vilka de är, och det får du veta i Glad höst topp 10, vår topplista som du hör varje vardag 9-17 och med olika teman varje dag. Men imorgon då, de bästa glada låtarna som ingen trodde på. Det här tror vi väldigt mycket på.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Hoppas verkligen att du slipper sova i bilen i natt. Sleeping in my car här på Mix Megapol. Där Daniel Kristiansson försöker hålla dig vaken nu med fler utav dina favoritlåtar i den perfekta mixen. De där som du kanske har fina minnen till eller kommer få det till också. Du och jag, vi hörs på söndag igen. Ha en fantastisk härlig början på helgen nu också.
1: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång.
2: Va?
1: Länge.
2: Var det en Samsung?
1: Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Hon sjunger indirekt från sjukhussängen, Petra Marklund. Ja, det där är så bra. Mitt hjärta är en rebell här på Mix Megapol. Studion är uppvärmd. Riktigt god natt önskar jag till Maria som har lite i sällskap och nu tar lite tidigt helgledigt sådär. Och då är det ju dags för mig att hälsa god natt till dig var du än är. Världens bästa lyssnare. Det här är Nattugglan på Mix Megapol. Håller i sällskap fram till klockan 5. Tonight.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
4: Det är glad höst.

I somras, och även i tidigare i höstas, så var jag faktiskt lite avundsjuk på de som fick jobba utomhus när det var fint väder. Men igår har jag inte varit ett dugg avundsjuk. Man kan väl sammanfatta vädret med säsongens första riktiga ruskväder som under dagen kommer att röra sig österut. Och lite regn, och ganska mycket regn och blåst kommer att dröja sig kvar i de östra delarna av landet även imorgon. Men resten av landet får det ganska fint och solen visar sig en hel del i norr och väster framförallt. Temperaturen imorgon ett par plusgrader i norr och 10-12 grader i söder.

Det gör ont. Nej, det gör det inte alls. Det är ju snart helg. Det är fredag. Vi kan börja peta på helgen redan. Det känns jättebra idag. 9 oktober. Vi grattar Ingrid och Inger idag. Världens mest berömda Inger. Inger Nilsson, mer känd som Pippi, har ju namnsdag idag. Bland många andra, grattis på namnsdagen.

Det här är Mix Megapol och vi kan göra hösten både gladare och rikare. Vad skulle du själv göra med 508 350 kronor? Fundera en liten stund, men inte för länge, för att nästa fredag då så öppnar kassavalvet och vi kommer att ringa till någon och fråga just hur mycket ligger i valvet. Anmäl dig, se till att du har chans att bli uppringd. Du mässar VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år. Och det viktigaste är att ha telefonen med sig och svara rätt när vi ringer på fredag då. Och rätt, det är beloppet 508 350 kronor i kassavalvet. Hoppas du har funderat färdigt nu. Det är bara att anmäla sig. Det här är Nattugglan på Mix Megapol.

men den är så skön den där. Det var Miriam Bryant som sjöng då tillsammans med en av artisterna som syns på årets Nallegala. Molly Sandén har bestämt. Superlim och silvertejp här i den perfekta mixen. Nattugglan här, vi går in i en ny timma med hjälp av Modern Talking.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Lite och säga, ja, det är ingen fara.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Har du busväder på dig just nu? Då kan jag trösta dig med att du är inte ensam. Säsongens första riktiga ruskväder kommer att röra sig österut under dagen. Men regn och blåst kommer att dröja sig kvar i de östra delarna av landet även imorgon. Resten av oss får tunna moln och solen kan visa sig en hel del i norr och i väster framförallt. Temperaturen imorgon från ett par plusgrader i noll till norr till 10-12 grader i söder. Då behövs det värmande musik. Återigen från en av artisterna på årets Nallegal.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl

Det var en av flera artister här i natt som har åtminstone haft ett trassligt kärleksliv. Måns Zelmerlöw, Heroes i den perfekta mixen. I studion finns Daniel och hoppas att du kommer att göra mig sällskap fram till klockan 5 i morgonbitti. Jag är som vanligt ute i arkivet och rotar och här har jag hittat en pärla från 80-talet. Det är mitt favoritdecennium. Nick Kershaw, The Riddle på Mix Megapol.

De allra flesta artister har nog varit med om det där fenomenet. De har gjort en bra låt och så har skivbolaget tyckt att nej, det där var väl ingenting. Men så släpper de den i alla fall och det visar sig bli en hit. Just sådana låtar har vi samlat i morgondagens Glad höst topp 10. De bästa låtarna som ingen trodde på från första början. Och du får dem här på Mix Megapol klockan 9 imorgon. Jag vet att Per Gessle har varit med om just det där fenomenet en gång i tiden. Och här är de, resten också i Gyllene Tider.

Mondo i den perfekta mixen. Han gästar ju årets nallegala. Och det kan du också få göra. Köp en nalle och stöd ju barncancerforskningen. Swisha en hundring till 90 20 99 1. Då har du också möjlighet att få en plats för dig och en vän på årets nallegala. Alla pengar går oavkortat till barncancerforskningen. Så läs mer på mixmegapol.se.

En till av artisterna som bjuder oss på sitt trassliga kärleksliv här i natten. Men inget ont som inte har något gott med sig då, va? För det blev ju en bra låt. Benjamin Ingrosso, Waste My Time. På tal om tid, klockan närmar sig 2. Det här är Nattugglan och Nick Cayman i den perfekta mixen. I